U ishrani se svakodnevno koristi koren biljke manioka. Za osveženje Brazilci obožavaju hladni asaj, super zdravo voće iz Amazona koje se služi kao gusti krem sa žitaricama. I evo, dragi naši, polako ćemo da zatvorimo vrata ove brazilske avanture. Nadamo se da vas je topli vetar sa južnog Atlantika ugrijao i da ste osjetili radost i snagu prirode koja definiše ovu neverovatnu zemlju. Brazil nas podsjeća da bez obzira na sve, uvijek treba da sačuvamo osmeh, pesmu, srcu i ljubav prema prirodi koja nas okružuje. Hvala vam što ste bili ponovo sa nama kroz talas radio emisije Gaia Terra Telus. Do sljedećeg susreta, srdačno vas pozdravljam, ekipa Radio Borova.

Prošlo je vrijeme, masline se pobrale. Svi igraju buče,

0: Radio Borovo.
1: Centralna informativna emisija Radio Borova.
2: Radio Borova.
3: Info plus.
1: Info plus.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjem Infoplusu donosimo Proni centar za socijalno podučavanje, Europski dom Vukovar i Mirovna grupa Mladih Dunav obeležili u Vukovaru Međunarodni dan mladih. Grad Vukovar pokrenuo postupak prikupljanja predprijava šteta od suše na poljoprivrednim kulturama. Od aprila do jula na području Vukovara i 7 opština, među kojima je i opština Borovo, gradsko društvo Crvenog krsta Vukovar podijelilo oko 4.500 humanitarnih paketa. S radom počeli klubovi osoba treće dobi u Borovu, Borovu naselju, Boboti i Markušici. Iz udruženja žena Vukovar pozivaju starije osobe i osobe sa invaliditetom da se uključe. Borovski vatrogasci jutros gasili požar na farmi u Školskoj ulici. U požaru pričinjena materijalna šteta.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Mladi u Hrvatskoj najkasnije u Europskoj uniji napuštaju roditeljski dom, u prosjeku tek nakon što napune 31 godinu. Gotovo 90% mladih u dobi od 16 do 29 godina živi s roditeljima, objavio je Državni zavod za statistiku na Međunarodni dan mladih. Uz Hrvatsku pri vrhu te lestvice su Grčka, Slovačka, Španija i Italija, gdje mladi odlaze od kuće s 30 godina. U vremenu koje donosi različite izazove u celom svijetu, jedan od prvih koraka prema samostalnijem životu je pronalazak posla. Stopa zaposlenosti mladih u Hrvatskoj narasla je na gotovo 44%. Što se tiče odlaska iz zemlje, prošle godine iselilo se oko 11.200 mladih u dobi od 15 do 29 godina. Ovogodišnji slogan Međunarodnog dana mladih, različiti konteksti zajedničke težnje, ističe da mladi, bez obzira na različite životne okolnosti, dele slične težnje prema kvalitetnijem obrazovanju, boljim prilikama za zapošljavanje i većoj uključenosti u društvo, zaključuju u Državnom zavodu za statistiku.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Organizacije civilnog društva iz Vukovara koje rade sa mladima obeležile su u Vukovaru Međunarodni dan mladih. Uz neformalno druženje Europski dom Vukovar, Proni centar za socijalno podučavanje i Mirovna grupa Mladih Dunav predstavili su deo svojih aktivnosti, ali i razgovarali o tome šta je mladima danas potrebno. Aktivnosti Europskog doma Vukovar predstavila je izvršna direktorica Dijana Antunović-Lazić.
6: Europski dom Vukovar već 26 godina pruža mogućnost mladim ljudima kako bi mogli sudjelovati u jednom pozitivnom razvitku vukovarske zajednice. Prije svega, Europski dom Vukovar naglasak stavlja na mirotvorni rad, na sudjelovanje mladih u kreiranju kvalitetnije i mirnije budućnosti, a sve u skladu sa europskim standardima. Naime, mladi ljudi koji se uključe u Europski dom Vukovar sudjeluju kako na različitim kampovima, tako i na različitim radionicama, bilo da su oni studenti, da su nezaposlene osobe ili da su jednostavno srednjoškolci ili osnovnoškolci. Jako nam je drago da obrazovne institucije također se uključuju u provedbu ovih aktivnosti, tako da pojedini nastavnici upućuju mlade ljude kako bi mogli pronaći nešto što njih osobno interesira.
5: Proni centar za socijalno podučavanje kroz svoj rad pokušava podstaći mlade na volontiranje, kreativnost, toleranciju i međusobno povezivanje, ističe asistentkinja na projektima za mlade u Proniju Slađana Trbulin.
7: Trenutno u Proni centru imamo aktivnih projekata koji su usmjereni prema mladima. Početkom kolovoza krenuli smo s novim projektom nazvan Prostor mogućnosti za mlade koji žele više. To je projekt koji je usmjeren mladima gdje će baš oni imati tu ulogu da provode aktivnosti i realiziraju i izvještavaju i na taj način uče o projektnom ciklusu. Osim tog projekta imat ćemo jednu završnu konferenciju u 9. mjesecu usmjerenu na glas protiv govora mržnje gdje će i učenici iz osnovnih i srednjih škola pružiti glas protiv govora mržnje kroz kreativni susret svih njih na konferenciji. Usmjereni smo čak i na održivi razvoj gdje ćemo isto uključiti osnovne škole s područja grada Vukovara u projekt i imat ćemo također aktivnosti do kraja ove godine koje će biti usmjerene da sa mladim organiziramo puno različitih volonterskih akcija u zajednici.
5: Mirovna grupa Mladih Dunav ulazi u drugu godinu provođenja aktivnosti koje su usmjerene na razvoj STEM-a u Vukovaru, rekla je na kafi s medijima Martina Uglik iz ove organizacije civilnog društva.
0: Kroz našu organizaciju mi tad već ulazimo u drugu godinu provedbe aktivnosti vezan razvoj STEM-a u Vukovaru, gdje se mogu uključiti djeca i mladi do završene srednje škole i sudjelovati na edukativnim radionicama i javnim događanjima. Osim toga, imamo sad za jesen, ja mogu najaviti aktivnosti koje su povezane sa projektom Umjetnost povezuje mentalno zdravlje, gdje ćemo stvari i gdje smo već započeli određene aktivnosti u Komletincima i Vukovaru provesti niz aktivnosti koje su vezane za storytelling, glazbu, ples, likovnu umjetnost i na kraju će u svakoj od tih lokacija biti jedno javno događanje. Također, kroz Budi neovisan i svoj, koje financira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, trenutno jačamo kapacitete mladih kako bi u stvari postali aktivni članovi društva i uključili se u što više aktivnosti, u stvari na neki način pokrenuli i baš ono aktivnosti gdje sudjeluju sami mladi.
5: Programi namijenjeni mladima pružaju brojne mogućnosti za sticanje novih znanja i vještina, jačanje samopouzdanja i samostalnosti, učenje kroz iskustvo i neformalno obrazovanje, ali i za upoznavanje novih ljudi, druženje i aktivno učešće u zajednici. Zbog dugotrajnog nedostatka oborina i visokih temperatura tokom letnjih mjeseci, grad Vukovar je pokrenuo postupak prikupljanja predprijava šteta nastalih na poljoprivrednim kulturama uslijed suše. Pozivaju sve poljoprivrednike koji su pretrpjeli štetu na poljoprivrednim kulturama na području grada Vukovara da dostave predprijavu štete na obrascu koji se nalazi u privitku obaveštenja na internet stranici grada Vukovara uz obaveznu fotodokumentaciju oštećenih kultura. Prijava se može dostaviti elektronskom poštom na adresu gospodarstvo@vukovar.hr ili lično u Upravno odjeljenje za privredu grada Vukovara. Na osnovu zaprimljenih predprijava, Komisija za procjenu šteta od prirodnih nepogoda grada Vukovara utvrdit će stanje na terenu, odnosno postotke štete na poljoprivrednim kulturama i, prema potrebi, uputiti zahtjev županu za proglašenje prirodne nepogode suše na području grada Vukovara za 2026. godinu. Pozivaju poljoprivrednike da pravovremeno dostave predprijave nastalih šteta kako bi grad Vukovar na vrijeme mogao prikupiti potrebne podatke. U trogodišnji projekat Humanitarni paketi Gradskog društva Crvenog krsta Virovitica i partnera uključeno je i Gradsko društvo Crvenog krsta Vukovar kao partner na projektu. Od aprila do jula ove godine na području Vukovara i opština Bogdanovci, Borovo, Negoslavci, Trpinja, Tovarnik, Tompojevci i Lovas podeljeno je 4455 humanitarnih paketa. Saznali smo od Vlatka Glavaša, direktora Gradskog društva Crvenog krsta Vukovar.
2: Radi se o paketima hrane, paketima za osobnu higijenu i paketima za sredstva za čišćenje kućanstva. Kroz pet podjela koje smo imali od travnja do srpnja, podijelili smo 4455 humanitarnih paketa, s tim da je oko 250 paketa podijeljeno u samoj općini Borovo. Projekt traje 3 godine, ove godine smo počeli, tako da će biti kontinuirano otprilike svaka 2 mjeseca podjela paketa, tako da možemo reći da će naši korisnici 3 godine imati mira, barem u onom dijelu pomoći oko paketa hrane, pa evo i paketa za osobnu higijenu i jednom godišnje će ići taj paket sredstava za čišćenje kućanstva.
5: Pravo na pakete ostvario je 891 korisnik iz Vukovara i 7 okolnih opština. Riječ je uglavnom o korisnicima zajamčene minimalne naknade.
2: Mi smo u stalnom kontaktu sa Centrom za socijalnu skrb, tako da evo ažuriramo taj spisak, ali svakako onaj tko misli da ima pravo na paket ili se želi nešto više informirati, slobodno može doći u Crveni križ Vukovar, ovdje se informirati jer imaju još neke određene kategorije u kojima mogu oni dobiti pravo na ove pakete. Pozivam sve one koji misle da imaju pravo na ove pakete da se slobodno jave u Crveni križ Vukovar kako bi mogli proći s njima i vidjeti koja je situacija pa da ih možemo uključiti u projekt.
3: Info plus.
5: S radom su počeli klubovi osoba treće dobi u Borovu, Borovu naselju, Boboti i Markušici, potvrdila je u razgovoru za Radio Borovo Mirjana Mizdrak-Mišanović, koordinatorka Udruženja žena Vukovar.
8: U okviru našeg projekta Zajednica za sve socijalne usluge za starije i osobe s invaliditetom, kojeg provodimo na području Vukovara, Borova, Trpinje i Markušice, smo zaposlili koordinatore klubova treće dobi. Naši klubovi su započeli formalno sa radom 10. kolovoza u općinama Borovo, Trpinje i Markušici, odnosno u Trpinji u mjesti Bobota je klub započeo sa radom i kod nas nastavlja rad kluba u okviru rada naše udruge u Borovu naselju. Klubovi će biti otvoreni svakoga dana od 15 do 19 sati i ovim putem zapravo pozivam sve starije osobe i osobe s invaliditetom s područja ove četiri lokalne zajednice da nam se pridruže. U klubovima ćemo organizirati druženja, kreativne, edukativne, informativne i rekreativne aktivnosti te zapravo različite druge sadržaje koje ćemo prilagođavati interesima i potrebama samih korisnika. Ono što mi želimo je da to budu mjesta u kojima će ljudi rado dolaziti, družiti se, biti aktivni i osjećati se dijelom zajednice.
5: Pored rada klubova treće dobi, korisnicima će u okviru projekta pružati i druge socijalne usluge, psihosocijalnu podršku, savjetovanje, podršku pri ostvarivanju prava i organizovani prevoz.
8: Posebno bih ovim putem istaknula zapravo da organizirani prevoz je za osobe s invaliditetom, koji je namijenjen zapravo njima da ostvare različite usluge, odnosno odlaske do zdravstvenih ustanova, institucija, trgovina i drugih mjesta važnih za njihov svakodnevni život. I ono što mi je također važno je podijeliti informaciju, broj telefona na koji će osobe s invaliditetom moći organizirati i ugovoriti svoj prevoz, a to će biti na broj telefona 095 855 7210. I prevoz će također biti organiziran svaki radni dan, odnosno od ponedjeljka do petka. Važno mi je također naglasiti da bih trebali nekoliko dana ranije nazvati i ugovoriti svoj prevoz za odlazak do različitih ustanova i institucija.
5: Naša sagovornica poziva starije osobe i osobe s invaliditetom da posete klubove treće dobi u svojim lokalnim zajednicama i da se uključe u njihov rad.
8: U općini Borovo naš klub nalazi se na adresi Trg Palih Boraca 2, odnosno u prostoru stare osnovne škole. U Markušici se naš klub nalazi u ulici Grobljanska 5 i u Boboti se naš klub nalazi na adresi Mitrovićeva 29, odnosno prostor staroga vrtića. I u Borovu naselju se naš klub nalazi u prostorima naše udruge na adresi Brune Bušića 74. Pozivam evo još jednom sve starije osobe i osobe s invaliditetom da dođu, posjete naše klubove i postanu dio rada klubova i odnosno aktivno se uključe.
5: Projekat traje 36 mjeseci, a financiran je sredstvima Europskog socijalnog fonda Plus.
3: Info plus. Info plus.
5: Borovski vatrogasci imali su jutros još jednu intervenciju na gašenju požara koji je izbio na farmi u Školskoj ulici. Saznali smo od Aleksandra Mladenovića, zamjenika predsjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Borovo.
9: U 8:40 dobili smo poziv od našeg meštanina, on je vlasnik farme, da mu se zapalio stroj koji sitni slamu i baca preko životinja. U samom tom radu njegov sin je primetio da se dimi i da kroz taj stroj šiklja vatra. Njegovom samom pribranošću uspio je da iz te hale isterao je traktor sa tim strojem koji je goreo, izašao je na lokaciju gdje hvala Bogu nije bilo slame. Moramo napomenuti da čovjek tamo na toj farmi ima par hiljada bala slame. Samom pribranošću njegovog sina spriječio je veću katastrofu. Imali su kod sebe aparate za gašenje požara, malo su oni s tim spriječili da se požar proširi. Mi kad smo došli nastavili smo, brzo smo ga lokalizovali i ugasili.
5: U požaru je pričinjena materijalna šteta na poljoprivrednoj mašini zbog čijeg je kvara došlo do požara. Navodi Mladenović i dodaje da su na intervenciju izašli s dva navalna vozila, kombi vozilom i četiri vatrogasca. S ciljem prevencije požara na otvorenom na meštane Borova je ponovo apelovao da ne spaljuju suvu travu, rastinje i drugi biljni otpad.
9: Ovim putem bi napomenio našim meštanima i svim slušalcima Radio Borova da se pridržavaju odredbe što je zakon donesen, da ne spaljuju ništa do 31.10. zbog ovih velikih vrućina da nam se ne pojavi neki požar. Ako neko bude palio na području opštine Borovo, gdje sam ja nadležan, gdje sam ja komunalni redar, neka bude spreman da ćemo pisati novčanu kaznu. Pozivam ih na njihovu odgovornost, da budu odgovorni.
5: Slušali ste Info Plus Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Tamara Vuković, Borislav Vuković i Srđan Knežević. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Poštovani slušalci, hvala na pažnji.

0: Tačno je 7 časova.
1: Informativni program Radio Borova. Radio Borova. Jutarnji pregled. Jutarnji pregled.
0: Dobro jutro, poštovani slušalci. Organizacije civilnog društva iz Vukovara koje rade sa mladima obeležile su juče u Vukovaru Međunarodni dan mladih. Uz neformalno druženje Evropski dom Vukovar, Proni centar za socijalno podučavanje i Mirovna grupa Mladih Dunav predstavili su deo svojih aktivnosti, ali i razgovarali o tome što je mladima danas potrebno. Aktivnosti Evropskog doma Vukovar predstavila je izvršna direktorica Dijana Antunović-Lazić.
2: Evropski dom Vukovar već 26 godina pruža mogućnost mladim ljudima kako bi mogli sudjelovati u jednom pozitivnom razvitku vukovarske zajednice. Prije svega, Evropski dom Vukovar naglasak stavlja na mirotvorni rad, na sudjelovanje mladih u kreiranju kvalitetnije i mirnije budućnosti, a sve u skladu sa europskim standardima. Naime, mladi ljudi koji se uključe u Evropski dom Vukovar sudjeluju kako na različitim kampovima, tako i na različitim radionicama, bilo da su oni studenti, da su nezaposlene osobe ili da su jednostavno srednjoškolci ili osnovnoškolci. Jako nam je drago da obrazovne institucije također se uključuju u provedbu ovih aktivnosti, tako da pojedini nastavnici upućuju mlade ljude kako bi mogli pronaći nešto što njih osobno interesira.
0: Proni centar za socijalno podučavanje kroz svoj rad pokušava podstaći mlade na volontiranje, kreativnost, toleranciju i međusobno povezivanje, ističe asistentkinja na projektima za mlade u Proniju Slađana Trbulin.
3: Trenutno u Proni centru imamo aktivnih projekata koji su usmjereni prema mladima. Početkom kolovoza krenuli smo s novim projektom nazvan Prostor mogućnosti za mlade koji žele više. To je projekt koji je usmjeren mladima gdje će baš oni imati tu ulogu da provode aktivnosti i realiziraju i izvještavaju i na taj način uče o projektnom ciklusu. Osim tog projekta imat ćemo jednu završnu konferenciju u 9. mjesecu usmjerenu na glas protiv govora mržnje gdje će i učenici iz osnovnih i srednjih škola pružiti glas protiv govora mržnje kroz kreativni susret svih njih na konferenciji. Usmjereni smo čak i na održivi razvoj, gdje ćemo isto uključiti osnovne škole s područja grada Vukovara u projekt i imat ćemo također aktivnosti do kraja ove godine koje će biti usmjerene da sa mladim organiziramo puno različitih volonterskih akcija u zajednici.
0: Mirovna grupa Mladih Dunav ulazi u drugu godinu provođenja aktivnosti koje su usmjerene na razvoj STEM-a u Vukovaru, rekla je na kafi s medijima Martina Uglik iz ove organizacije civilnog društva.
4: Kroz našu organizaciju mi tad već ulazimo u drugu godinu provedbe aktivnosti vezan razvoj STEM-a u Vukovaru gdje se mogu uključiti djeca i mladi do završene srednje škole i sudjelovati na edukativnim radionicama i javnim događanjima. Osim toga imamo sad za

0: Jesena, ja mogu najaviti aktivnosti koje su povezane sa projektom Umjetnost povezuje mentalno zdravlje, gdje ćemo stvari i gdje smo već započeli određene aktivnosti u Komletincima i Vukovaru, provesti niz aktivnosti koje su vezane za storytelling, glazbu, ples, likovnu umjetnost i na kraju će u svakoj od tih lokacija biti jedno javno događanje. Također, kroz Budi neovisan i svoj, koje financira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, trenutno jačamo kapacitete mladih kako bi u stvari postali aktivni članovi društva i uključili se u što više aktivnosti, u stvari na neki način pokrenuli i baš ono aktivnosti gdje sudjeluju sami mladi.
1: Rad sa mladima, osim edukacije i različiti radionica, podrazumeva i stvaranje prostora u kojem će mladi imati priliku da se upoznaju, razgovaraju i aktivno učestvuju u životu zajednice, poručuju iz vukovarskih organizacija koje rade s mladima. U trogodišnji projekat Humanitarni paketi gradskog društva Crvenog krsta Virovitica i partnera uključeno je gradsko društvo Crvenog krsta Vukovar kao partner na projektu. Od aprila do jula ove godine na području Vukovara i opština Bogdanovci, Borovo, Negoslavci, Trpinja, Tovarnik, Tompojevci, Lovas podeljeno je 4455 humanitarnih paketa, saznali smo od Vlatka Glavaša, direktora gradskog društva Crvenog krsta Vukovar.
2: Radi se o paketima hrane, paketima za osobnu higijenu i paketima za sredstva za čišćenje kućanstva. Kroz pet podjela koje smo imali od travnja do srpnja, podijelili smo 4455 humanitarnih paketa, s tim da je oko 250 paketa podijeljeno u samoj općini Borovo. Projekt traje 3 godine, ove godine smo počeli, tako da će biti kontinuirano otprilike svaka 2 mjeseca podjela paketa, tako da možemo reći da će naši korisnici 3 godine imati mira, barem u onom dijelu pomoći oko paketa hrane, pa evo i paketa za osobnu higijenu i jednom godišnje će ići taj paket sredstava za čišćenje kućanstva.
1: Pravo na pakete ostvario 891 korisnik iz Vukovara i 7 okolnih opština. Reč je uglavnom o korisnicima zajamčene minimalne naknade.
2: Mi smo u stalnom kontaktu sa Centrom za socijalnu skrb, tako da evo ažuriramo taj spisak, ali svakako onaj tko misli da ima pravo na paket ili se želi nešto više informirati, slobodno može doći u Crveni križ Vukovar, ovdje se informirati, jer imaju još neke određene kategorije u kojima mogu oni dobiti pravo na ove pakete. Pozivam sve one koje misle da imaju pravo na ove pakete da se slobodno jave u Crveni križ Vukovar kako bi mogli proći s njima i vidjeti koja je situacija pa da ih možemo uključiti u projekt.
1: S radom su počeli klubovi osoba treće dobi u Borovu. Borovu naselju, Boboti i Markušici potvrdila je u razgovoru za Radio Borovo Mirjana Mizrak-Mišanović, koordinatorka udruženja Žena Vukovar.
3: U okviru našeg projekta Zajednica za sve socijalne usluge za starije i osobe s invaliditetom kojeg provodimo na području Vukovara, Borova, Trpinja i Markušice smo zaposlili koordinatore klubova treće dobi. Naši klubovi su započeli formalno sa radom 10. kolovoza u općinama Borovu, Trpinji i Markušici, odnosno u Trpinji u mjesti Bobota je klub započeo sa radom i kod nas nastavlja rad kluba u okviru rada naše udruge u Borovu naselju. Klubovi će biti otvoreni svakoga dana od 15 do 19 sati i ovim putem zapravo pozivam sve starije osobe i osobe s invaliditetom s područja ove 4 lokalne zajednice da nam se pridruže. U klubovima ćemo organizirati druženja, kreativne, edukativne, informativne i rekreativne aktivnosti te zapravo različite druge sadržaje koje ćemo prilagođavati interesima i potrebama samih korisnika. Ono što mi želimo je da to budu mjesta u kojima će ljudi rado dolaziti, družiti se, biti aktivni i osjećati se dijelom zajednice.
1: Pored rada klubova treće dobi, korisnicima će u okviru projekta pružati druge socijalne usluge, psihosocijalnu podršku, savjetovanje, podršku pri ostvarivanju prava i organizovani prevoz.
3: Posebno bih ovim putem istaknula zapravo da organizirani prevoz je za osobe s invaliditetom koji je namijenjen zapravo njima da ostvare različite usluge, odnosno odlaske do zdravstvenih ustanova, institucija, trgovina i drugih mjesta važnih za njihov svakodnevni život. I ono što mi je također važno je podijeliti informaciju, broj telefona na koji će osobe s invaliditetom moći organizirati i ugovoriti svoj prevoz, a to će biti na broj telefona 095-855-7210. I prijevoz će također biti organiziran svaki radni dan, odnosno od ponedjeljka do petka. Važno mi je također naglasiti da bih trebali nekoliko dana ranije nazvati i ugovoriti svoj prijevoz za odlazak do različitih ustanova i institucija.
1: Naša sagovornica poziva starije osobe i osobe s invaliditetom da posjete klubove treće dobi u svojim lokalnim zajednicama i da se uključe u njihov rad.
3: U općini Borovo naš klub nalazi se na adresi Trg Palih Boraca 2, odnosno u prostoru stare osnovne škole. U Markušici se naš klub nalazi u ulici Grobljanska 5 i u Boboti se naš klub nalazi na adresi Mitrovićeva 29, odnosno prostor staroga vrtića. I u Borovu naselju se naš klub nalazi u prostorima naše udruge na adresi Brune Bušića 74. Pozivam evo još jednom sve starije osobe i osobe s invaliditetom da dođu, posjete naše klubove i postanu dio rada klubova i odnosno aktivno se uključe.
1: Borovski vatrogasci imali su jučer još jednu intervenciju na gašenju požara koji je izbio na farmi u Školskoj ulici. Saznali smo od Aleksandra Mladenovića, zamjenika predsjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Borovo.
4: U 8:40 dobili smo poziv od našeg meštanina, on je vlasnik farme, da mu se zapalio stroj koji sitni slamu i baca preko životinja. U samom tom radu njegov sin je primetio da se dimi i da kroz taj stroj šiklja vatra. Njegovom samom pribranošću uspeo je da iz te hale isterao je traktor sa tim strojem koji je goreo, izašao je na lokaciju gdje hvala Bogu nije bilo slame. Moramo napomenuti da čovjek tamo na toj farmi ima par hiljada bala slame. Samom pribranošću njegovog sina spriječio je veću katastrofu. Imali su kod sebe aparate za gašenje požara, malo su oni s tim spriječili da se požar proširi. Mi kad smo došli nastavili smo, brzo smo ga lokalizovali i ugasili.
1: U požaru je pričinjena materijalna šteta na poljoprivrednoj mašini zbog čijeg je kvara došlo do požara, navodi Mladenović i dodaje da su na intervenciju izašli iz dva navalna vozila, kombi vozilom i 4 vatrogasca. S ciljem prevencije požara na otvorenom nameštane Borova je ponovo apelovao da ne spaljuju suvu travu, rastinje i drugi biljni otpad.
4: Ovim putem bi napomenio našim meštanima i svim slušalcima Radio Borova da se pridržavaju odredbe što je zakon donesen, da ne spaljuju ništa do 31.10. zbog ovih velikih vrućina da nam se ne pojavi neki požar. Ako neko bude palio na području opštine Borovo, gdje sam ja nadležan, gdje sam ja komunalni redar, neka bude spreman da ćemo pisati novčanu kaznu. Pozivam ih na njihovu odgovornost, da budu odgovorni.
1: Slušali ste jutarnji pregled Radio Borova. Poštovani slušalci, hvala na pažnji.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: A evo nas i kod znaka Lava. Imate priliku da se istaknete, ali uspjesi dolaze kroz saradnju sa drugima. Privlačite pažnju gdje god se pojavite, ali ne zaboravite na partnerove potrebe. Dobro se osjećate, ali ne preterujte sa obavezama. Devica, organizacija i preciznost donose vam odlične rezultate. Sitni nesporazumi se rješavaju razgovorom bez tenzije. Potreban vam je odmor i rasterećenje od stresa. Vaga, saradnja sa drugima danas je ključ uspjeha i napretka. Harmoničan dan za odnose uz potrebu za mirom i razumevanjem. Prijat će vam opuštanje i boravak u prijatnom okruženju. Škorpija, intuicija vam pomaže da donesete važne i precizne odluke. Emocije su jake i intenzivne, sve ili ništa, pristup je naglašen. Potrebno vam je više sna i unutrašnjeg mira.

0: Vidimo se uskoro.
1: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €. Dječja trenirka 8,99 €.
2: Rakenski ulož iz pelene
1: 11,20 €.
2: Najam stana
1: 7,99 €.
2: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
3: Marketing program Radio.

брескве нежну и срамежливу, сетно сиву, непогрешиву. Розе

nekoga, nekoga za čuvanje, onda imam ruke za tebe i za tvoje vrelo čelo, dlanove te meke kao jastuke. Ako tražiš nekoga, nekoga za zauvijek, onda tvoj sam čovjek.

0: Tačno je 9 časova. Dobar dan u vestima Radio Borova. Mladi u Hrvatskoj najkasnije u Evropskoj uniji napuštaju roditeljski dom u proseku tek nakon što napune 31 godinu. Gotovo 90% mladih u dobi od 16 do 29 godina živi s roditeljima, objavio je Državni zavod za statistiku na Međunarodni dan mladih. Uz Hrvatsku pri vrhu te lestvice su Grčka, Slovačka, Španija i Italija, gdje mladi odlaze od kuće s 30 godina. U vremenu koje donosi različite izazove u celom svetu, jedan od prvih koraka prema samostalnijem životu je pronalazak posla. Stopa zaposlenosti mladih u Hrvatskoj iznosi 43,6%. Što se tiče odlaska iz zemlje, prošle godine odselilo se oko 11.200 mladih u dobi od 15 do 29 godina, što čini 30% svih odseljenih osoba, navode iz Državnog zavoda za statistiku. U trogodišnji projekat Humanitarni paketi Gradskog društva Crvenog krsta Virovitice i partnera uključeno je Gradsko društvo Crvenog krsta Vukovar kao partner na projektu. Od aprila do jula ove godine na području Vukovara i opština Bogdanovci, Borovo, Negoslavci, Trpinja, Tovarnik, Tompojevci, Lovas podeljeno je 4455 humanitarnih paketa, saznali smo od Vlatka Glavaša, direktora Gradskog društva Crvenog krsta Vukovar.
1: Radi se o paketima hrane, paketima za osobnu higijenu i paketima za sredstva za čišćenje kućanstva. Kroz 5 podjela koje smo imali od travnja do srpnja, podijelili smo 4455 humanitarnih paketa, s tim da je oko 250 paketa podijeljeno u samoj općini Borovo. Projekt traje 3 godine, ove godine smo počeli, tako da će biti kontinuirano otprilike svaka 2 mjeseca podjela paketa, tako da možemo reći da će naši korisnici 3 godine imati mira, barem u onom dijelu pomoći oko paketa hrane, pa evo i paketa za osobnu higijenu, i jednom godišnje će ići taj paket sredstava za čišćenje kućanstva.
0: Pravo na pakete ostvario je 891 korisnik iz Vukovara i 7 okolnih opština. Reč je uglavnom o korisnicima zajamčene minimalne naknade.
1: Mi smo u stalnom kontaktu sa Centrom za socijalnu skrb, tako da evo ažuriramo taj spisak, ali svakako onaj tko misli da ima pravo na paket ili se želi nešto više informirati, slobodno može doći u Crveni križ Vukovar, ovdje se informirati, jer imaju još neke određene kategorije u kojima mogu oni dobiti pravo na ove pakete. Pozivam sve one koje misle da imaju pravo na ove pakete da se slobodno jave u Crveni križ Vukovar, kako bi mogli proći s njima i vidjeti koja je situacija, pa da ih možemo uključiti u projekt.
0: Iako je u Hrvatskoj do 10. avgusta zabeleženo 7,6% požara više nego lani, brzom reakcijom uglavnom se sprečava njihovo prerastanje u velike požare, rekao je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Zabeležena su 8832 požara, a opožarena površina porasla je 75% na 9646 hektara. U priobalju je požara rastinja 24% više, a opožarena površina veća je za 73%. U požarima su smrtno stradale 23 osobe, a povrijeđeno je 145 ljudi, među kojima i 24 vatrogasca. Vazdušne snage angažovane su 104 puta, što je gotovo 80% više intervencija nego lani. Vatrogasci su ukupno imali 29.358 intervencija.

0: Zbog dugotrajnog nedostatka padavina i visokih temperatura tokom letnjih meseci, grad Vukovar je pokrenuo postupak prikupljanja predprijava šteta nastalih na poljoprivrednim kulturama usled suše. Pozivaju sve poljoprivrednike koji su pretrpeli štetu na poljoprivrednim kulturama na području grada Vukovara da dostave predprijavu štete na obrascu koji se nalazi u privitku obaveštenja na internet stranici grada Vukovara uz obaveznu fotodokumentaciju oštećenih kultura. Predprijava se može dostaviti elektronskom poštom na adresu gospodarstvo@vukovar.hr ili lično upravnom odeljenju za privredu grada Vukovara. Na osnovu zaprimljenih predprijava, Komisija za procenu štete od prirodnih nepogoda grada Vukovara utvrdit će stanje na terenu, odnosno postotke štete na poljoprivrednim kulturama i prema potrebi uputiti zahtev županu za proglašenje prirodnih nepogoda suše na području grada Vukovara za 2026. godinu. Pozivaju poljoprivrednike da pravovremeno dostave predprijave nastali šteta kako bi grad Vukovar na vreme mogao prikupiti potrebne podatke. Istraživanje portala Moj posao pokazalo je da je ovog leta građana koji planiraju odmor i letovanje manje nego lani. Najčešći razlog zbog kojeg ostaju kod kuće je nedostatak novca. Među ispitanima ove godine 32% ne ide na odmor, što je porast u odnosu na 27% prošle godine. Oni koji idu na letovanje i dalje najčešće biraju odmor u Hrvatskoj, a takvih je 56%. Putovanje u inostranstvo bira 17% ispitanih, 4% manje nego lani, pokazalo istraživanje portala Moj posao u godišnjim odmorima. Čuli ste vesti Radio Borova, hvala na pažnji.
1: Čuli ste vesti Radio Borova.
2: Vremenska prognoza.
0: Vreme danas sunčano uz većinom slab vetar, najviša dnevna temperatura oko 31 stepen. Na našem području prema posljednjem merenju trenutno je 19 stepeni. Vazdušni pritisak iznosi 1025 milibara, a relativna vlažnost vazduha 45%. Duva istočni vetar brzinom 2 metra u sekundi. Biometeorološke prilike dalje će biti nepovoljne na Jadranu zbog viših temperatura vazduha. U uslovima velikih vrućina uz vrlo veliku opasnost od delovanja toplotnog talasa na zdravlje, neophodna je redovna hidracija, ograničavanje izlazaka u delu dana s najvećim toplotnim opterećenjem i dodatni odmor tokom dana. Zbog manjeg toplotnog stresa na organizam, u unutrašnjosti će se većina osoba osjećati bolje, a hronične bolesnike će postojeće bolesti poznositi nešto lakše nego proteklih dana.
3: A sada jedan mali EPP reklame.
0: Gdje da kupim kalkulator? Znanstveni, stolni ili obični?
4: Kako gdje? Pa u Papirusu.
5: Sudjela voća i povrća u BOSO trgovinama potražite. Lubenica kilogram 48 centi. Paprika roga crvena kilogram euro 99.
6: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gdje. Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
7: Marketing program Radio Borovo.

0: Hvala po!
1: Svakoga dana, ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
2: daj da spojimo lepo i korisno.
1: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
3: Halo?
4: Javljam se povodom oglasa.
1: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
5: Poštovani slušaoci, želimo vam prijatne trenutke uz Talas Radio Borova koji nastavljamo malim oglasima. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107, 032 560 107 i 098 734 426, 098 734 426. U organizaciji lovačkog društva Fazan iz Vere povodom preobraženja gospodnjeg bit će održana fišijada u subotu 22. augusta u lovačkom domu u Veri na adresi Miloša Obilića. Skup učesnika planiran je za 17 časova, a podela ribe u 18 časova. Predaja uzoraka fiša je u 19.30. Kotizacija po ekipi iznosi 50 evra, a prijave za učestvovanje mogu se izvršiti do četvrtka 20. augusta na brojeve telefona 098 966 5041 Milan Dabić, 097 633 2664 Jovan Pavlović, 098 917 5879 Đorđe Milovanović, 098 789 523 Mile Baždar, 095 511 8068 Čedomir Antonić i na broj 092 179 9562 Boško Stojanović. Sveštenik Nenad Kesonja iz Ostrova organizuje pokloničko putovanje u manastir Ostrog od 3. do 5. septembra, polazak i povratak u večernjim satima. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 095 393 1669, 095 393 1669. Načelnik opštine Borovo Zoran Bačanović izdao je naredbu kojom se zabranjuje spaljivanje korova, trave i drugog otpada biljnog porekla na poljoprivrednom zemljištu, vodotocima i javnim površinama u saobraćajnice, odnosno u blizini voćnjaka, mladih šuma, drvenih stupova, električne mreže, građevina i na svim drugim otvorenim površinama. Izričito se zabranjuje spaljivanje u vrijeme sazrevanja strnih žitarica i uljane repice i za vrijeme trajanja žetve na području opštine Borovo. Naredba o zabrani spaljivanja odnosi se na vremenski period od 1. maja do 31. oktobra ove godine, a svako suprotno ponašanje bit će sankcionisano. Opštinski načelnik doneo je i naredbu o posjedovanju mehanizacije, sredstava i opreme za gašenje požara, koja se odnosi na vlasnike, odnosno korisnike kombajna u vrijeme žetvenih radova. Za vrijeme žetve dužni su posjedovati sljedeću opremu: vatrogasni aparat S6, lopatu, metlu, prekrivač i lance za odvođenje statičkog elektriciteta, a svaki kombajn mora imati vidljivo istaknutu oznaku zabranjeno pušenje. Pravne i fizičke osobe koje obavljaju žetvu s dva ili više kombajna na jednoj površini dužni su, pored navedenih sredstava i opreme, osigurati cisternu s vodom zapremljene 3 do 5 kubika s vatrogasnom pumpom kapaciteta 400 litara u minuti, dve vatrogasne cevi i mlaznicu i traktor s najmanje trobraznim plugom i lancima za izvlačenje. Naredba će biti na snazi do završetka žetvenih radova. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
6: Slušajući nas, čuće i za vas. Marketing Radio Borova.
7: A sada jedan mali EPP.
8: Reklame.
9: Gde kupiti slikarski pribor i blokove?
10: Kako gde? Pa u Papirusu.
11: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €, ženski ulošci, pelene 11,27 €, najam stana 7,99 €. Život ima cijenu.
0: Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na solidarna.hr.
3: Živić Elektro, Vukovar, Lopanjski Sokak 6, mesto dobre ponude elektromaterijala, antenski sistema, elektrogalanterije. Živić Elektro, infotelefon 442-992.
12: Marketing program Radio Borovar.

0: reklame.
1: A gde kupiti slikovnice?
2: Kako gde? Pa u Papirusu.
3: U nedjelju 30. kolovoza čekamo te na 12. danima Salaš Atena, Pekmezijada, sajam autohtonih proizvoda, turnir u nogometu i bogata gastro ponuda čekaju te već u 11 sati. Ulaz je besplatan tijekom cijelog dana. Posjetite nas. Tenin Salaš, Vinkovci.

0: i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC Stolarija Šuvašić u Vukovaru, Kolodvorska broj 20, telefon 098 348 408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.
1: Stolarija Šuvašić, super cijene ima.
2: Marketing program Radio

Idemo malo i do Facebooka. Daniel Dado Tot, 3 glasa za prvi. Evo, prvi glasovi za Marinka Rokvića. Pozdrav vama i svim slušalcima. Najbolje grad je iz Istrije. Ako može, pesma 3 u jednoj. Hvala i prijetan dan. Može, naravno, hvala ti.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Ajmo mi za drugi.
0: Za drugi, dobro.
1: I pozdravljam svoga sina i raširi majko ruke.
0: Raširi ruke majko stara, može. Može, hvala vam, prijatno.

0: PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20. Telefon 098 348 408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.
1: Solarija Šubašić, super cijene ima.
2: Gde kupiti profesionalne mirise za prostor Springer i Mille Fiori?
3: Odi u Papirus.
4: Maracana 4. Sjećate li se vremena kada su plesni vodi bili puni, a hitovi trajali zauvek? Vraćamo vas u eru najvećih disco klasika, nezaboravnih 80-ih i legendarnih 90-ih. Očekuje vas večer ispunjena vrhunskom muzikom.

0: telefona 098-269-690 i 098-921-8861. Proni centar za socijalno podučavanje, Europski dom Vukovar i Mirovna grupa Mladih Dunav predstavili su na jučerašnjoj kafi s medijima u Vukovaru, koju organizuju 10. godinu za redom povodom Međunarodnog dana mladih, programe za mlade u koje su uključili mlade iz Vukovara i okoline.
1: Ja sam Jovana Mirosavljević iz Borova, član sam Europskog doma Vukovar, ovo mi je prva godina. Išla sam na morski kamp u Savudriju, bili smo 9 dana, bilo nam je super. Da mogu ponovo bi se vratila, stekla sam dosta novih prijateljstava, u kontaktu sam s mnogima i jedva čekam ponovo neki novi kamp da se svi ponovo vidimo.
2: Ja sam Jelena Kolarević, dolazim iz Borova. Bila sam na kampu preko Europskog doma Vukovar, na mirovnom kampu u Savudriji. Tamo smo imali mnogo dešavanja sa mladima. Imali smo mirovne radionice, družili smo se i naučili smo nešto novo. Bilo mi je super, isto bi se vratila. Stekli smo mnogo prijatelja i poznanstva neka i dalje smo u kontaktu posle kampa. Imamo kamp kod nas u 9. mjesecu gdje ćemo se svi opet okupiti i združiti zajedno i da se podsjetim kako nam je bilo na kampu.
0: O svojim iskustvima pričala je i Erika Bajnrauh iz Mirovne grupe Mladih Dunav.
3: Moje iskustva su odlična zato što jako puno ljudi sam upoznala. Zapravo to potiče ljude da se dignu iz kreveta, posebno mlade. Ti mogu poznati nove ljude, mogu zapravo naučiti nešto novo i educirati se i zapravo graditi si veze. Radila sam na radionici digitalnog crtanja, još uvijek radim na tom. Sudjelovala sam u radionicama na aeroklubu i u STEM radionicama.
0: I Luna Uglik uključena je u aktivnosti Mirovne grupe Mladih Dunav.
4: Ne samo da je meni doprinjelo, nego je doprinjelo zajednici u smislu recimo djeci i mladima, jer Mirovna grupa Mladih Dunav je imala dosta aktivnosti sada što su se doticale zapravo djece i mladih, specifično u dobi do 15 godina, poput STEM kampa i aktivnosti u aeroklubu, gdje su djeca se imala susreta sa recimo snimanjima filmova ili na STEM kampu gdje su se doticala više biologije, kemije i tih nekih STEM aktivnosti. Tako da, em što sam ja kao volonter imala prilike iskusiti kako je to voditi aktivnosti, kako je sudjelovati u nečem malo većem od jednodnevne radionice, tako ja mislim da se i drugoj djeci zapravo doprinjelo i vidjeti volontere iz drugih zemalja, upoznati se sa drugim oblicima kulture te naučiti nešto novo.
0: Među volonterima Vukovarskog pronija je i Antonela Belović.
5: Bićemo sa starijim osobama, ićemo u školu Josipa Matoša, učićemo šivati, volontirati, bićemo s njima kao volonteri. Snimat ćemo ovako po gradu, ispitivati mlade, sportski se družiti, stvarati. Većinom smo to napravili da pomognemo njima i za te starije osobe jednostavno da ih uključimo u razmišljanje mladih i društvo.
0: Obeležavanje Međunarodnog dana mladih u Vukovaru bila je prilika da se podsjeti koliko je važno mladima dati prostor da se uključe, predlažu i stvaraju i na taj način doprinose razvoju svoje lokalne zajednice. Borovski vatrogasci imali su jučer još jednu intervenciju na gašenju požara koji je izbio na farmi u Školskoj ulici. Saznali smo od Aleksandra Mladenovića, zamjenika predsjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Borovo.
6: U 8:40 dobili smo poziv od našeg meštanina. On je vlasnik farme, da mu se zapalio stroj koji sitni slamu i baca preko životinja. U samom tom radu njegov sin je primetio da se dimi i da kroz taj stroj šiklja vatra. Njegovom samom pribranošću uspeo je da iz te hale isterao je traktor sa tim strojem koji je goreo, izašao je na lokaciju gdje hvala Bogu nije bilo slame. Moramo napomenuti da čovjek tamo na toj farmi ima par hiljada bala slame. Samom pribranošću njegovog sina spriječio je veću katastrofu. Imali su kod sebe aparate za gašenje požara, malo su oni s tim spriječili da se požar proširi. Mi kad smo došli nastavili smo, brzo smo ga lokalizovali i ugasili.

0: Udruženje žena Vukovar poziva sve zainteresovane osobe kojima je potreban pravni savjet, pravna informacija, pomoć pri sastavljanju podnesaka, zastupanje u postupcima pred javnopravnim telima te pravna pomoć u izvansudskom mirnom rešavanju spora, a koje pripadaju osjetljivim društvenim grupama kao što su žene žrtve porodičnog nasilja, pripadnici nacionalnih manjina, starije i nemoćne osobe i druge osobe u potrebi u skladu s odredbama zakona o besplatnoj pravnoj pomoći da im se obrate. Mogu to učiniti svaki radni dan od 8 do 15 sati na broj telefona 032 pozivni 421191, mail udruge info@udzvu.org ili da ih posete na adresi Brune Bušića 74 Vukovar. Pružanje besplatne pravne pomoći finansira Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije u okviru projekta Pružanje primarne pravne pomoći kroz jačanje dostupnosti u zajednici.
1: Marketing program Radio Borova.

0: To zar 7.
1: Sijale, pa me omađijale, nadu mi ukrale, u mraku njene oči smeđe.
0: FM. Radio Borovo. Borovo.
2: Preko duple linije, sve na meni vivije, zlambo brabo svi ti me.
0: To zar 7. FM. Radio Borovo. Borovo.
3: Odlična muzika.
4: Odlična muzika.
5: Odlična muzika.

0: Pa u papirusu.
1: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €. Dječja trenirka 8,99 €.
2: Rakinski ulož,
1: pele,
2: 11,27 €.
1: Najam stana
2: 7,99 €.
1: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
3: Marakana 4. Sjećate li se vremena kada su plesni vodi bili puni, a hitovi trajali zauvek? Vraćamo vas u eru najvećih disco klasika, nezaboravnih 80-ih i legendarnih 90-ih. Očekuje vas večer ispunjena vrhunskom muzikom

0: Novi projekat koji provodi ogranak Borovo naselje Gradske knjižnice Vukovar pod nazivom Most reči, spomenarica životnih priča u saradnji sa Domom za starije i nemoćne osobe Vukovar promoviše čitanje, kreativnost i međugeneracijski dijalog. Cilj projekta je sačuvati sećanje korisnika doma od zaborava, ističe Jelena Markov, bibliotekarka u ogranku Borovo naselje.
1: Cilj projekta je zapravo da želimo sačuvati njihova sjećanja od zaborava, tih korisnika, jer kako smo rekli, svatko od nas ostavlja nekakav trag, a te njihove priče zaslužuju da budu zapisane i da ih mogu čitati generacije koje dolaze.
0: Projekat će trajati do kraja godine, kada je planirano i štampanje spomenarica životnih priča, koja će objediniti uspomene, anegdote i priče korisnika doma, a potom će biti i predstavljena javnosti.
1: Projekt je nastao iz naših želja, jer smo htjeli da kroz knjigu, čitanje, razgovor i kreativne aktivnosti povežemo generacije, ali sačuvamo ono zapravo što je najvrijednije, životne priče tih korisnika i njihove uspomene. Važno je zato što iz tog nekog razloga na neki način čuvamo ta njihova sjećanja od zaborava. Prilikom svakog posjeta domu sa starije nemoćne osobe Vukovar pročitamo određeni ulomak iz odabranih knjige. Malo popričamo u tom ulomku, najčešće gledamo da to budu neke knjige koje su onako za sam rad na sebi, za prihvaćanje sebe, za razumijevanje nekih životnih situacija. Porazgovaramo dakle o tome, napravimo nekakvu kreativnu radionicu i prilikom samog odlaska kući, određena osoba, korisnik doma, nam ispriča neku svoju zanimljivu priču, anegdotu, nešto što je povezano sa njihovom osobnošću i njihovim životom. Naravno, u konačnici mi ćemo tiskati spomenaricu životnih priča, to je knjiga, i tako bi završili naš projekat da bi napravili promociju iste te knjige ovdje kod nas u ogranku Borovo naselje. Naravno, ostala bi u vlasništvu Gradske knjižnice Vukovar, a i sam dom bi dobio tu istu knjigu.
0: Naša sagovornica ne krije zadovoljstvo odazivom korisnika i pozitivnim komentarima.
1: Pokušat ćemo svakako opet prijaviti taj projekat, jer vidimo da je odličan odaziv i odlični su komentari što se toga tiče, i nekako mislimo da radimo dobru stvar, jer ne želimo da se knjižnica kao takva isključi iz lokalne zajednice, niti želimo mi isključiti stanovnike lokalne zajednice koji iz nekog razloga nisu u mogućnosti dolaziti u knjižnicu, koji nisu u toj mjeri mobilni, nemaju nekog svog možda da ih doveze, da im pokupi knjigu, preuzme ili tako nešto. Danas idemo u tom nekom smjeru da knjižnice zapravo nisu onako one stereotipne knjižnice gdje vi sam dođete u knjižnicu, posudite knjigu, nego trebamo se truditi, raditi, doći do svih mogućih skupina korisnika, vidjeti na nekakav zanimljivi, kreativan način, poučan način, pristupiti im, a isto tako nešto kreativno napraviti, nešto im i čuti od njih.
0: Ukupna vrednost projekta procjenjuje se na oko 1000 evra, od čega deo sufinansira Ministarstvo kulture i medija u iznosu od 700 evra, dok preostali deo finansira Gradska knjižnica Vukovar iz ličnih sredstava. Istraživanje portala Moj posao pokazalo je da je ovog leta građana koji planiraju odmor i letovanje manje nego lani. Najčešći razlog zbog kojeg ostaju kod kuće je nedostatak novca. Među ispitanima ove godine 32% ne ide na odmor, što je porast u odnosu na 27% prošle godine. Oni koji idu na letovanje i dalje najčešće biraju odmor u Hrvatskoj, a takvih je 56%. Putovanje u inostranstvo bira 17% ispitanih, 4% manje nego lani, pokazalo je istraživanje portala Moj posao o godišnjim odmorima. Slušali ste vesti Radio Borova. Hvala na pažnji.
2: Čuli ste vesti Radio Borova.
3: Vremenska prognoza.
0: Vreme do kraja dana sunčano, ponegde uz slab do umereni severni i severoistočni vetar. Najviša dnevna temperatura vazduha između 29 i 32 stepena. Temperatura vazduha na našem području prema posljednjim merenjima iznosi 29 stepeni. Vazdušni pritisak je 1024 milibara, a relativna vlažnost vazduha 23%. Smer vetra je severoistočni, a brzina 2 metra u sekundi. Biometeorološke prilike i dalje će biti nepovoljne na Jadranu zbog viših temperatura vazduha.

0: Svakoga dana, ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušaoci, želimo vam prijatne trenutke u Talas Radio Borova koji nastavljamo malim oglasima. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032-560-107, 032-560-107 i 098-734-426, 098-734-426. Organizacija lovačkog društva Fazan iz Vere povodom Preobraženja gospodnjeg bit će održana fišijada u subotu 22. augusta u lovačkom domu u Veri na adresi Miloša Obilića. Skup učesnika planiran je za 17 časova, a podela ribe u 18 časova. Predaja uzoraka fiša je u 19.30. Kotizacija po ekipi iznosi 50 evra, a prijave za učestvovanje mogu se izvršiti do četvrtka 20. augusta na brojeve telefona 098-966-5041 Milan Dabić, 097-633-2664 Jovan Pavlović, 098-917-5879 Đorđe Milovanović, 098-789-523 Mile Baždar, 095-511-8068 Čedomir Antunić i na broj 092-179-9562 Boško Stojanović. Sveštenik Nenad Kesonja iz Ostrova organizuje pokloničko putovanje u manastir Ostrog od 3. do 5. septembra, polazak i povratak u večernjim satima. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 095-393-1669, 095-393-1669. Načelnik opštine Borovo Zoran Bačanović izdao je naredbu kojom se zabranjuje spaljivanje korova, trave i drugog otpada biljnog porekla na poljoprivrednom zemljištu, vodotocima i javnim površinama u saobraćajnice, odnosno u blizini voćnjaka, mladih šuma, drvenih stupova, električne mreže, građevina i na svim drugim otvorenim površinama. Izričito se zabranjuje spaljivanje u vrijeme sazrevanja strnih žitarica i uljane repice i za vrijeme trajanja žetve na području opštine Borovo. Naredba o zabrani spaljivanja odnosi se na vremenski period od 1. maja do 31. oktobra ove godine, a svako suprotno ponašanje bit će sankcionisano. Opštinski načelnik doneo je i naredbu o posjedovanju mehanizacije, sredstava i opreme za gašenje požara, koja se odnosi na vlasnike, odnosno korisnike kombajna u vrijeme žetvenih radova. Za vrijeme žetve dužni su posjedovati sljedeću opremu: vatrogasni aparat S6, lopatu, metlu, prekrivač i lance za odvođenje statičkog elektriciteta, a svaki kombajn mora imati vidljivo istaknutu oznaku zabranjeno pušenje. Pravne i fizičke osobe koje obavljaju žetvu s dva ili više kombajna na jednoj površini dužni su, pored navedenih sredstava i opreme, osigurati cisternu s vodom zapremljene 3 do 5 kubika s vatrogasnom pumpom kapaciteta 400 litara u minuti, dve vatrogasne cevi i mlaznicu i traktor s najmanje trobraznim plugom i lancima za izvlačenje. Naredba će biti na snazi do završetka žetvenih radova. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
5: Slušajući nas, čuće i za vas. Marketing Radio Borova.

0: Zanimljivosti.
1: Zanimljivosti.
2: I pred sam kraj emisije na točkovima stigli smo i do rubrike Zanimljivosti. Nećete verovati, ali ovo je stvarno istina. Samo na Ladi Nivi kurbla za pokretanje motora bila je u serijskoj proizvodnji sve do 1997. godine. Iako je električni pokretač uveden još 1912. godine, ruska Lada Niva je zadržala opciju ručnog pokretanja motora kao rezervni sistem sve do 1997. dugo prkoseći modernim standardima industrije. Prvi automobili u istoriji bili su lišeni mnogih savremenih pogodnosti, uključujući električne pokretače, koji su danas standard. Bilo je to 1912. godine kada je Charles Kettering izumeo električni sistem za Cadillac, što se smatra prekretnicom. Naime, sve do tada ručno okretanje poluge, to jest kurble, bio je jedini način za pokretanje motora, što je bio fizički zahtevan, a neretko i opasan proces. Uprkos dostupnoj tehnologiji, ručni pokretač nije odmah postao stvar prošlosti. Iako je od 1930-ih prestao da bude primarna metoda paljenja automobila, zadržao se na određenim modelima decenijama nakon što ga je većina svetskih proizvođača odbacila. Razlog opstanka je ležao pre svega u njenoj ulozi pouzdanog rezervnog sistema u ekstremnim uslovima. Najupečatljiviji primjer je možda neočekivano ruska Lada Niva, robustno terensko vozilo poznato po svojoj izdržljivosti, ali i upitnoj pouzdanosti električnih komponenti. Upravo zbog specifičnih uslova korišćenja i nepouzdanosti akumulatora ili elektropokretača u hladnim podnebljima, Lada je u Nivi opciju ručnog pokretanja zadržala u proizvodnji sve do 1997. godine. Da se ruska proizvodnja sporije prilagođavala modernim trendovima, naširoko je poznato. U skladu s time, čak i kada su izbacili ručni pokretač iz Nivinih motora, na nekim primjercima proizvedenim 1998. godine mogla se naći rupa za umetanje poluge na prednjem braniku. Sa ovom zanimljivom pričom o kurbli i Ladi Nivi mi završamo današnju emisiju na točkovima. Do narednog četvrtka ostanite uz program Italas vašeg Radio Borova.

0: da na neki način čuvamo ta njihova sjećanja od zaborava. Prilikom svakog posjeta domu za starije nemoćne osobe Vukovar pročitamo određeni ulomak iz odabrane knjige. Malo poprečamo u tom ulomku, najčešće gledamo da to budu neke knjige koje su onako za sam rad na sebi, za prihvaćanje sebe, za razumijevanje nekih životnih situacija. Porazgovaramo dakle o tome, napravimo nekakvu kreativnu radionicu i prilikom samog odlaska kući određena osoba, korisnik doma, nam ispriča neku svoju zanimljivu priču, anegdotu, nešto što je povezano sa njihovom osobnošću i njihovim životom. Naravno, u konačnici mi ćemo tiskati spomenaricu životnih priča, to je knjiga, i tako bi završili naš projekat da bi napravili promociju iste te knjige ovdje kod nas u ogranku Borovo naselje. Naravno, ostala bi u vlasništvu Gradske knjižnice Vukovar, a i sam dom bi dobio tu istu knjigu.
1: Naša sagovornica ne krije zadovoljstvo odazivom korisnika i pozitivnim komentarima.
0: Pokušat ćemo svakako opet prijaviti taj projekat jer vidimo da je odličan odaziv i odlični su komentari što se toga tiče i nekako mislimo da radimo dobru stvar jer ne želimo da se knjižnica kao takva isključi iz lokalne zajednice, niti želimo mi isključiti stanovnike lokalne zajednice koji iz nekog razloga nisu u mogućnosti dolaziti u knjižnicu, koji nisu u toj mjeri mobilni, nemaju nekog svog možda da ih doveze, da im pokupi knjigu, preuzme ili tako nešto. Danas idemo u tom nekom smjeru da knjižnice zapravo nisu onako one stereotipne knjižnice gdje vi sam dođete u knjižnicu, posudite knjigu, nego trebamo se truditi, raditi, doći do svih mogućih skupina korisnika, vidjeti na nekakav zanimljivi, kreativan način, poučan način, pristupiti im, a isto tako nešto kreativno napraviti, nešto im i čuti od njih.
1: Ukupna vrednost projekta procjenjuje se na oko 1000 eura, od čega deo sufinansira Ministarstvo kulture i medija u iznosu od 700 eura, dok preostali deo financira Gradska knjižnica Vukovar iz ličnih sredstava. Istraživanje portala Moj posao pokazalo je da je ovog leta građana koji planiraju odmor i letovanje manje nego lani. Najčešći razlog zbog kojeg ostaju kod kuće je nedostatak novca. Među ispitanima ove godine 32% ne ide na odmor, što je porast u odnosu na 27% prošle godine. Oni koji idu na letovanje i dalje najčešće biraju odmor u Hrvatskoj, a takvih je 56%. Putovanje u inostranstvo bira 17% ispitanih, 4% manje nego lani, pokazalo je istraživanje portala Moj posao o godišnjim odmorima. Slušali ste vesti Radio Borova. Hvala na pažnji.
2: Čuli ste vesti Radio Borova.
3: Vremenska prognoza.
1: Vreme sutra sunčano i većinom vruće. Vetar slab, lokalno i umeren severoistočni i severni. Najniža temperatura vazduha većinom od 11 do 16, na Jadranu između 23 i 28 stepeni. Najviša dnevna uglavnom od 30 do 35 stepeni, a na našem području oko 31 stepen. Biometeorološke prilike neće se značajno poboljšati. Uz dugotrajne vrućine organizam je i dalje pod velikim stresom, pa se savjetuje lagana prehrana, tečnosti i odmor. U unutrašnjosti će biometeorološke prilike biti većinom povoljne, pa će se većina ljudi osjećati dobro, a noću će se moći kvalitetno odmoriti.
4: A sada jedan mali EPP reklame.
5: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama, kao i pravo prijateljstvo.
6: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
7: Sučević Company.
5: Jelen pivo. Zov prijatelja.
8: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
9: Jesam.
10: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
7: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače

0: Srpskog narodnog vijeća, ali i dobrom dijelu donatora koji su ljudi porijeklom iz Crnog Potoka i okoline, koji su svojim prilozima, ko većim, ko manjim, uspjeli zatvoriti financijsku konstrukciju. Dakle, bit će postavljene nove spomen ploče u vječni znak sjećanja na tih 400-tinjak nevino stradalih mještana od Crnog Potoka period od 1941. do 1945. godine. Tu ćemo, znači, prisustvovati pomenu za stradale, posvećenju tih ploča, otkrivanju tih ploča. Tamo ćemo ručati, a kasnije idemo 10 km dalje, kao što rekoh, na tradicionalni veliki narodni zbor u selo Perna. To je dakako i moje rodno selo i čini mi se isto tako da smo treći put u zadnjih ovih 15 godina, kako nam traje akcija Stazama zavičaja, da smo treći put u zboru u Pevni. Očekujem odziv ljudi, 2/3 autobusa je popunjeno i ono što me raduje da je do sada se prijavilo najveći dio ljudi koji nisu porijeklom sa Korduna i Banije, ali vole upoznati taj kraj i zavičaj svojih komšija.
1: Polazak iz Vukovara je u 6:30, iz Borova naselja u 6:45, a iz Mirkovaca u 7:15. Zainteresovani se mogu prijaviti na brojeve telefona 098-269-690 i 098-921-8861.
0: Ja ću iskoristiti priliku da posebno zahvalim Zajedničko vijeće opštine i Dejanu Drakuliću, njegovom predsjedniku, na svesrdnoj pomoći i razumijevanju ovoj akciji, Vijeću Srpske nacionalne manjine i predsjedniku Svetislavu Mikereviću, te posebno, ali naglašavam posebno, zahvaljujem kolegi i prijatelju Duletu Latasu, koji je zapravo alfa i omega čitave ove akcije svih ovih godina Stazama zavičaja, posvećeno Milošu Vojnoviću.
1: Na jučerašnjem obeležavanju Međunarodnog dana mladih u Vukovaru, na kojem su Upravni centar za socijalno podučavanje, Evropski dom Vukovar i Mirnovna grupa mladih Dunav predstavili programe za mlade, o svojim iskustvima govorili su i mladi uključeni u rad ovih organizacija civilnog društva.
2: Ja sam Jovana Mirosavljević iz Borova, član sam Evropskog doma Vukovar, ovo mi je prva godina. Išla sam na morski kamp u Savudriju, bili smo 9 dana, bilo nam je super. Da mogu ponovo bi se vratila, stekla sam dosta novih prijateljstava, u kontaktu sam s mnogima i jedva čekam ponovo neki novi kamp da se svi ponovo vidimo.
3: Ja sam Jelena Kolarević, dolazim iz Borova. Bila sam na kampu preko Evropskog doma Vukovar, na mirovnom kampu u Savudriji. Tamo smo imali mnogo dešavanja sa mladima, imali smo mirovne radionice, družili smo se i naučili smo nešto novo. Bilo mi je super, isto bi se vratila. Stekli smo mnogo prijatelja i poznanstva neka i dalje smo u kontaktu posle kampa. Imamo kamp kod nas u 9. mjesecu, gdje ćemo se svi opet okupiti i združiti zajedno i da se podsjetim kako nam je bilo na kampu.
1: O svojim iskustvima pričala je i Erika Bajnrauh iz Mirovne grupe Mladih Dunav.
4: Moje iskustva su odlična, zato što jako puno ljudi sam upoznala. Zapravo to potiče ljude da se dignu iz kreveta, posebno mlade. Ti mogu poznati nove ljude. Mogu zapravo naučiti nešto novo i educirati se i zapravo graditi si veze. Radila sam na radionici digitalnog crtanja, još uvijek radim na tom. Sudjelovala sam u radionicama na Aeroklubu i u STEM radionicama.
1: I Luna Uglik uključena je u aktivnosti Mirovne grupe Mladih Dunav.
5: Ne samo da je meni doprinjelo, nego je doprinjelo zajednici u smislu recimo djeci i mladima, jer Mirovna grupa Mladih Dunav je imala dosta aktivnosti sada što su se doticale zapravo djece i mladih, specifično u dobi do 15 godina, poput STEM kampa i aktivnosti u Aeroklubu, gdje su djeca se imala susreta sa recimo snimanjima filmova ili na STEM kampu gdje su se doticala više biologije, kemije i tih nekih STEM aktivnosti. Tako da, evo što sam ja kao volonter imala prilike iskusiti kako je to voditi aktivnosti, kako je sudjelovati u nečem malo većem od jednodnevne radionice, tako ja mislim da se i drugoj djeci zapravo doprinjelo i vidjeti volontere iz drugih zemalja, upoznati se sa drugim oblicima kulture te naučiti nešto novo.
1: Među volonterima Vukovarskog pronija je i Antonela Belović.
6: Bićemo sa starijim osobama, ićemo u školu Josipa Matoša Učit ćemo šivati,

0: volontirati, bit ćemo s njima kao volonteri. Snimat ćemo ovako po gradu, ispitivati mlade, sportski se družiti, stvarati. Većinom smo to napravili da pomognemo njima i za te starije osobe jednostavno da ih uključimo u razmišljanje mladih i društvo.
1: Obeležavanje Međunarodnog dana mladih u Vukovaru bila je prilika da se podsjeti koliko je važno mladima dati prostor da se uključe, predlažu i stvaraju i na taj način doprinose razvoju svoje lokalne zajednice. Info. Istraživanje portala Moj posao pokazalo je da je ovog leta građana koji planiraju odmor i letovanje manje nego lani. Najčešći razlog zbog kojeg ostaju kod kuće je nedostatak novca. Među ispitanima ove godine 32% ne ide na odmor, što je porast u odnosu na 27% prošle godine. Oni koji idu na letovanje i dalje najčešće biraju odmor u Hrvatskoj, a takvih je 56%. Putovanje u inostranstvo bira 17% ispitanih, 4% manje nego lani, pokazalo je istraživanje portala Moj posao o godišnjim odmorima. Info plus info. Novi projekat koji provodi ogranak Borovo naselje Gradske knjižnice Vukovar pod nazivom Most reči, spomenarica životnih priča u saradnji sa Domom za starije i nemoćne osobe Vukovar promoviše čitanje, kreativnost i međugeneracijski dijalog. Cilj je projekta je sačuvati sećanja korisnika doma od zaborava, ističe bibliotekarka Jelena Markov, autorka i voditeljka projekta.
2: Cilj projekta je zapravo da želimo sačuvati njihova sjećanja od zaborava, tih korisnika, jer kako smo rekli, svatko od nas ostavlja nekakav trag, a te njihove priče zaslužuju da budu zapisane i da ih mogu čitati generacije koje dolaze.
1: Projekat će trajati do kraja godine, kada je planirano i štampanje spomenarice životnih priča koja će objediniti uspomene, anegdote i priče korisnika doma, a potom će biti i predstavljena javnosti.
2: Projekt je nastao iz naših želja, jer smo htjeli da kroz knjigu, čitanje, razgovor i kreativne aktivnosti povežemo generacije, ali sačuvamo ono zapravo što je najvrijednije, životne priče tih korisnika i njihove uspomene. Važno je zato što iz tog nekog razloga na neki način čuvamo ta njihova sjećanja od zaborava. Prilikom svakog posjeta domu za starije nemoćne osobe Vukovar pročitamo određeni ulomak iz odabrane knjige, malo popričamo u tom ulomku, najčešće gledamo da to budu neke knjige koje su onako za sam rad na sebi, za prihvaćanje sebe, za razumijevanje nekih životnih situacija. Porazgovaramo dakle o tome, napravimo nekakvu kreativnu radionicu i prilikom samog odlaska kući, određena osoba, korisnik doma, nam ispriča neku svoju zanimljivu priču, anegdotu, nešto to je povezano sa njihovom osobnošću i njihovim životom. Naravno, u konačnici mi ćemo tiskati spomenaricu životnih priča, to je knjiga, i tako bi završili naš projekat da bi napravili promociju iste te knjige ovdje kod nas u ogranku Borovo naselje. Naravno, ostala bi u vlasništvu Gradske knjižnice Vukovar, a i sam dom bi dobio tu istu knjigu.
1: Naša sagovornica ne krije zadovoljstvo odazivom korisnika i pozitivnim komentarima.
2: Pokušat ćemo svakako opet prijaviti taj projekat, jer vidimo da je odličan odaziv i odlični su komentari što se toga tiče, i nekako mislimo da radimo dobru stvar, jer ne želimo da se knjižnica kao takva isključi iz lokalne zajednice, niti želimo mi isključiti stanovnike lokalne zajednice koji iz nekog razloga nisu u mogućnosti dolaziti u knjižnicu, koji nisu u toj mjeri mobilni, nemaju nekog svog možda da ih doveze, da im pokupi knjigu, preuzme ili tako nešto. Danas idemo u tom nekom smjeru da knjižnice zapravo nisu onako one stereotipne knjižnice gdje vi sam dođete u knjižnicu, posudite knjigu, nego trebamo se truditi, raditi, doći do svih mogućih skupina korisnika, vidjeti na nekakav zanimljivi, kreativan način, poučan način, pristupiti im, a isto tako nešto kreativno napraviti, nešto im i čuti od njih.
1: Svaka životna priča vredi da bude ispričana, a svako sjećanje koje se zabeleži postaje deo zajedničkog sjećanja koje će ostati sačuvano i za buduće generacije. Info plus info. U ponedjeljak 17. avgusta počinje isplata nacionalne naknade za starije osobe za jul korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama, saopštile su iz Hrvatskog zavoda za penziono osiguranje. Nacionalnu naknadu za starije osobe dobit će 19.445 korisnika, od kojih je više od 80% žena, za šta je obezbeđen iznos od 3.109.859 evra iz državnog budžeta. Od 1. januara ove godine nacionalna naknada za starije osobe iznosi 160,22 evra. Pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe može ostvariti hrvatski državljanin koji je navršio 65 godina života s prebivalištem na području Republike Hrvatske u neprekidnom trajanju od 10 godina, neposredno pre podnošenja zahteva za ostvarivanje prava, što je osnovni uslov uz koji moraju biti ispunjeni i drugi zakonom propisani uslovi, saopštili su iz Hrvatskog zavoda za penziono osiguranje. Od 3. do 9. avgusta na području zemalja Europe, pa tako i na području policijske uprave Vukovarsko-Sremske, provedena je akcija mreže europskih saobraćajnih policija Roadpol, usmjerena na nadzor brzine kretanja vozila. Kako su izvestili iz policijske uprave Vukovarsko-Sremske, tokom akcije utvrđena su ukupno 184 prekršaja prekoračenja brzine. Najveća brzina izmjerena je na autoputu, gde je 32-godišnjem državljaninu Švajcarske, koji je upravljao putničkim automobilom švajcarskih registarskih oznaka, izmjerena brzina od 230 km na sat. Zbog navedenog prekršaja, vozaču je prekršajnim nalogom izrečena novčana kazna 660 evra, 3 negativna prekršajna boda i zaštitna mera zabrane korištenja inostrane vozačke dozvole na području Republike Hrvatske u trajanju 1 mjesec. Iz policijske uprave Vukovarsko-Sremske ponovo pozivaju vozače na odgovorno ponašanje u saobraćaju, da prilagode brzinu kretanja vozila saobraćajnim propisima i uslovima na saobraćajnicama. Bio je ovo još jedan Info Plus Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Tamara Vuković, Srđan Knežević i Borislav Vuković. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.
3: Vremenska prognoza.
4: Vreme sutra sunčano i većinom vruće. Vetar slab, lokalno i umeren severoistočni i severni. Najniža temperatura vazduha većinom od 11 do 16, na Jadranu između 23 i 28 stepeni. Najviša dnevna uglavnom od 30 do 35 stepeni, a na našem području oko 31 stepen. Biometeorološke prilike neće se značajno poboljšati. Uz dugotrajne vrućine organizam je i dalje pod velikim stresom, pa se savjetuje lagana prehrana, stečnosti i odmor. U unutrašnjosti će biometeorološke prilike biti većinom povoljne, pa će se većina ljudi osjećati dobro, a noću će se moći kvalitetno odmoriti.
5: A sada jedan mali EPP. Reklame.
6: Gde kupiti putne torbe i kofere?
7: Odi u Papirus.
8: U Bosa trgovinama potražite vrhnje Dukat kiselo 200 grama euro 20, kava Frank jubilarna mljevena 175 grama 3,99.

0: Udruženje žena Vukovar poziva sve zainteresovane osobe kojima je potreban pravni savjet, pravna informacija, pomoć pri sastavljanju podnesaka, zastupanje u postupcima pred javnopravnim telima te pravna pomoć u izvansudskom mirnom rešavanju spora, a koje pripadaju osjetljivim društvenim grupama kao što su žene žrtve porodičnog nasilja, pripadnici nacionalnih manjina, starije i nemoćne osobe i druge osobe u potrebi u skladu s odredbama zakona o besplatnoj pravnoj pomoći da im se obrate. Mogu to učiniti svaki radni dan od 8 do 15 sati na broj telefona 032 pozivni 421191, mail udruge info@udzvu.org ili da ih posete na adresi Brune Bušića 74 Vukovar. Pružanje besplatne pravne pomoći finansira Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije u okviru projekta Pružanje primarne pravne pomoći kroz jačanje dostupnosti u zajednici.
1: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gdje? Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
2: Marketing program Radio Borova.

0: Radio Borovo. Borovo.
1: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Borovu traži jednog ličnog asistenta. Udruženje osoba s invaliditetom Vuka Vukovar traži 5 ličnih asistenata. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Vukovaru traži jednog ličnog asistenta. Dora, pekarsko-trgovački obrt Vukovar, traži jednog konobara. Dom za starije i nemoćne osobe Magnolija Rosa Vukovar traži 2 negovateljice, 2 medicinske sestre, 2 čistačice, 2 kuvara i 1 fizioterapeuta. Kvaliteta DOO za proizvodnju i usluge Vukovar traži 2 tesara, 2 armirača, 2 zidara, 1 rukovatelja građevinskim strojem i 1 vozača teretnog vozila. Eurokontrola DOO za kontrolu kvalitete za rad u Ilači traži 1 kontrolora poljoprivrednih proizvoda. Vinkoprom DOO za rad u Vukovaru traži 1 pomoćnog konobara kuvara. Stop Vukovar DOO traži 1 konobara ili pomoćnog konobara, 1 pomoćnog kuvara i 1 recepcionera. Udruženje za pomoć i podršku roditeljima djece s teškoćama u razvoju i njihovim porodicama Tko se boji sutra još Vukovar traži 1 vozača ili animatora korisnika. Hrvatski autoklub za rad u Vukovaru traži 1 mehaničara u tehničkoj bazi. Udruženje roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići traži 1 psihologa. AB Adriatic Builders DOO za usluge za rad u Vukovaru traži 4 zidara, 4 tesara i 4 armirača. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Vukovaru traži 1 ličnog asistenta. OM Montek JDO za građevinarstvo i usluge za rad u Njemačkoj traži 4 montera staklenih i aluminijskih fasada i 4 montera ventilacijskih sistema. Vukovar Šped DOO traži 3 vozača teretnog vozila. Obrok, obrt za ugostiteljstvo Vukovar, traži 1 konobara. OM Montek JDO za građevinarstvo i usluge za rad u Austriji traži 4 knaufera. Vaučeri za obrazovanje. Nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Vaučer sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprijediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok.vukovar@hzz.hr ili na telefon 032 637 441 i 032 599 455.

0: Mi smo stigli do kraja našeg današnjeg putovanja na središte sveta. Ekvador nas podsjeća na to koliko je naša planeta čudesna i koliko lepote može da stane na tako mali prostor kada se priroda poštuje i čuva. Nadamo se da ste osjetili mir Galapagosa i svežinu ekvadorskih Anda. Hvala vam što ste bili s nama i podelili trenutke s nama uz Talas Radija, emisiju Gaia Terra Telus. Do sljedećeg susreta i novog zajedničkog putovanja, ostanite u harmoniji sa prirodom, čuvajte mir u srcu i budite dobro. Pozdravlja vas vaša ekipa Radio Borova.
1: ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador!

0: Osobno mlade, ti mogu poznati nove ljude, mogu zapravo naučiti nešto novo i educirati se i zapravo graditi si veze. Radila sam na radionici digitalnog crtanja, još uvijek radim na tom. Sudjelovala sam u radionicama na aeroklubu i u STEM radionicama.
1: I Luna Uglik uključena je u aktivnosti Mirovne grupe Mladih Dunav.
2: Ne samo da je meni doprinijelo, nego je doprinijelo zajednici u smislu recimo djeci i mladima, jer Mirovna grupa Mladih Dunav je imala dosta aktivnosti sada što su se doticale zapravo djece i mladih, specifično u dobi do 15 godina, poput STEM kampa i aktivnosti u aeroklubu, gdje su djeca se imala susreta sa recimo snimanjima filmova ili na STEM kampu gdje su se doticala više biologije, kemije i tih nekih STEM aktivnosti. Tako da, evo što sam ja kao volonter imala prilike iskusiti kako je to voditi aktivnosti, kako je sudjelovati u nečem malo većem od jednodnevne radionice, tako ja mislim da se i drugoj djeci zapravo doprinjelo i vidjeti volontere iz drugih zemalja, upoznati se sa drugim oblicima kulture te naučiti nešto novo.
1: Među volonterima Vukovarskog pronija je i Antonela Belović.
3: Bićemo sa starijim osobama, ićemo u školu Josipa Matoša, učit ćemo šivati, volontirati, bit ćemo s njima kao volonteri, snimat ćemo ovako po gradu, ispitivati mlade, sportski se družiti, stvarati. Većinom smo to napravili da pomognemo njima i za te starije osobe jednostavno da ih uključimo u razmišljanje mladih i društvo.
1: Obeležavanje Međunarodnog dana mladih u Vukovaru bila je prilika da se podsjeti koliko je važno mladima dati prostor da se uključe, predlažu i stvaraju i na taj način doprinose razvoju svoje lokalne zajednice. Istraživanje portala Moj posao pokazalo je da je ovog leta građana koji planiraju odmor i letovanje manje nego lani. Najčešći razlog zbog kojeg ostaju kod kuće je nedostatak novca. Među ispitanjima ove godine 32% ne ide na odmor, što je porast u odnosu na 27% prošle godine. Oni koji idu na letovanje i dalje najčešće biraju odmor u Hrvatskoj, a takvih je 56%. Putovanje u inostranstvo bira 17% ispitanih, 4% manje nego lani, pokazalo je istraživanje portala Moj posao o godišnjem odmorima. Info plus info. Novi projekat koji provodi ogranak Borovo naselje Gradske knjižnice Vukovar pod nazivom Most reči, spomenarica životnih priča u saradnji sa Domom za starije i nemoćne osobe Vukovar promoviše čitanje, kreativnost i međugeneracijski dijalog. Cilj je projekta je sačuvati sećanja korisnika doma od zaborava, ističe bibliotekarka Jelena Markov, autorka i voditeljka projekta.
4: Cilj projekta je zapravo da želimo sačuvati njihova sjećanja od zaborava, tih korisnika, jer kako smo rekli, svatko od nas ostavlja nekakav trag, a te njihove priče zaslužuju da budu zapisane i da ih mogu čitati generacije koje dolaze.
1: Projekat će trajati do kraja godine, kada je planirano i štampanje spomenarice životnih priča koja će objediniti uspomene, anegdote i priče korisnika doma, a potom će biti i predstavljena javnosti.
4: Projekt je nastao iz naših želja, jer smo htjeli da kroz knjigu, čitanje, razgovor i kreativne aktivnosti povežemo generacije, ali sačuvamo ono zapravo što je najvrijednije, životne priče tih korisnika i njihove uspomene. Važno je zato što iz tog nekog razloga na neki način čuvamo ta njihova sjećanja od zaborava. Prilikom svakog posjeta domu za starije nemoćne osobe Vukovar pročitamo određeni ulomak iz odabrane knjige. Malo popričamo u tom ulomku, najčešće gledamo da to budu neke knjige koje su onako za sam rad na sebi, za prihvaćanje sebe, za razumijevanje nekih životnih situacija. Porazgovaramo dakle o tome, napravimo nekakvu kreativnu radionicu i prilikom samog odlaska kući određena osoba, korisnik doma, nam ispriča neku svoju zanimljivu priču, anegdotu, nešto to je povezano sa njihovom osobnošću i njihovim životom. Naravno, u konačnici mi ćemo tiskati spomenaricu životnih priča, to je knjiga, i tako bi završili naš projekat da bi napravili promociju iste te knjige ovdje kod nas u ogranku Borovo naselje. Naravno, ostala bi u vlasništvu gradske knjižnice Vukovar, a i sam dom bi dobio tu istu knjigu.
1: Naša sagovornica ne krije zadovoljstvo.

0: Ej bre, pa to je nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim.
1: Tek ćeš da voliš.
2: Ma to je sudbina. I nije magija.
0: Osjećam se kao beba. Počinjem da volim.

0: Gošća emisije Pozitiva, Radio Borova, danas je Martina Uglik iz Vukovarske mirovne grupe Mladih Dunav. Dobar dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan, pozdrav vašim slušateljima i vama.
0: Sredinom prošlog mjeseca navršilo se godinu dana od početka provođenja projekta Zajedno rastemo, koji s ciljem popularizacije i razvoja STEM-a provodite na području Vukovarsko-sremske i Osječko-baranjske županije. Ciljena grupa su deca i mladi. Koliko dece ste uključili i čime se možete pohvaliti u prvoj godini provođenja projekta?
1: Pa evo, baš je ovako divno rezimirati u stvari rezultate koje smo proveli. Evo, ja ću krenuti u stvari od planiranih 136 radionica, mi smo ih imali 138, da su ono baš odlično u biti odrađene sa dovoljnim brojem ciljne skupine. Uključili smo od 308 djece, od planiranih, znači mi imamo prema projektu da moramo 250 djece imati u svakoj godini provedbe projekta, mi smo ih imali 308, tako da smo zaista zadovoljni. Imali smo planiranih 10-14 događanja, tako da evo, baš smo zadovoljni s tim nekim kvantitativnim pokazateljima, no ono što mi u stvari mene više raduje su tu neki kvalitativni podaci gdje u stvari ta djeca koja dolaze na radionicu imaju prilike u stvari neki i prvi put se susresti, a neki i nastaviti radnu stvari na svom nekom STEM području. Naprimjer, evo, kad odradite radionicu iz kemije, onda djeca imaju u stvari priliku kroz pokuse na praktični način isprobati neke stvari i stvari gradivo im postaje jasnije, što recimo nije moguće u školama jer škole nemaju dovoljno vremena i za provođenje pokusa u odnosu na znači taj neki teorijski dio, tako da djeca budu oduševljena jer u stvari na lakši način mogu spoznati i u stvari naučiti gradivo. Isto tako dostupno su im stvari iz robotike. To je sve ono što, s čime se oni ne susreću u školama, tako da u stvari je velika zainteresiranost i interes djece i na području Vukovarsko-srijemske, na području Osječko-baranjske županije, tako da smo napravili iskorak i uključili smo određene škole van projektnog partnerstva.
0: Koja sve područja pokrivate? Evo, spomenuli ste hemiju, robotiku, ali STEM je jedno šire područje.
1: Da, područje ono, kemije, biologije, matematike, fizike, informatike, robotika pripada toj informatici, pa je u tom dijelu najviše u biti radimo.
0: Koji je to uzrast?
1: Radimo s uzrastom djece iz osnovne škole i srednje škole. To je u stvari ciljna skupina programskog područja.
0: Ko je zainteresovani ovi, mlađi jednako, ili stari?
1: Jednako je s tim da naravno djeca osnovnoškolske dobi, oni su vam znati i željni, pa oni možda pokazuju taj neki veći interes za, kad upoznaju nešto, pa ih onda to zainteresira, dok je zaista srednjoškolce, oni su više ono fokusirani na već znanje, oni već dolaze s određenim znanjima, pa onda svako unapređenje njima dobro dođe. Pa mi nekako imamo najviše taj broj radionica iz robotike i informatike, ali recimo u Osijeku vam je najviše zastupljenija kemija i fizika, tako da jednako. U biti zaista na svim radionicama koje smo organizirali bilježimo dobru posjećenost. Ono što nailazimo na problematiku je recimo da možda smo više planirali radionice raditi i u udrugama u odnosu da ih ne radimo u školama, međutim zbog dvosmjenske nastave to je malo otežano jer djeca ne mogu radnim danom pohađati, tako da onda organiziramo radionice i subotama i na taj način u stvari uključujemo ciljnu skupinu.
0: Ko su vam partneri na ovom projektu?
1: Partnerske organizacije na projektu su Gimnazija Vukovar, Osnovna škola Blage Zadre, Osnovna škola Nikole Andrića, Uzor, to je nevladina organizacija iz Osijeka, druga gimnazija Osijek, Ferit, Fakultet primijenjene matematike i informatike, te Odjel za kemiju sveučilišta Josip Juraj Strossmayer. U biti, projekt se samo ne sastoji od aktivnosti koje su povezane za djecu, nego i jačanje naših kapaciteta, otud u stvari to partnerstvo sa fakultetima i školama, tako da mi u isto vrijeme pohađamo i izobrazbe, edukativne programe za nas koji smo uključeni u projektne aktivnosti od zaposlenika, volontera, nastavnika, gdje u stvari jačamo i saznajemo nove metode rada, primjenu umjetne inteligencije, proces evaluacije i vrednovanje u stvari u učenju djece, tako da je to jedna od komponenta. Druga komponenta su studijske posjete, održali smo jednu. Bili smo u posjetu Znanstvenom kulturnom centru Milutin Milanković u Dalju. Idealan nam prostor i zadržavanje kampova, radionica i zaista za veću popularizaciju i mislim da ćemo u nekoj budućnosti planiramo možda više aktivnosti uključiti kako bi djeca s našeg područja u stvari posjećivali i takve sadržaje, jer zaista su svi nastavnici koji su bili oduševljeni.
0: Pretpostavljam da im je bila jako zanimljiva kako svemirska soba, tako i oni teleskopi pomoću kojih možemo da zavirimo u duboki svemir.
1: Pa znate kako, mi uvijek nekako u tim nekim planiranjima gleda se ajde putujemo vamo tamo, a u stvari ovdje što je tu nama bliže to zapostavljamo, a to je tu blizu, a to je tu blizu, a nikada ne odemo. Tako da s te strane nekako smo došli do tog zaključka da u stvari dovoljno ne vrednujemo svoje i u stvari da tu treba taj potencijal iskoristiti. Osim tih studijskih posjeta, znači u narednom razdoblju nas čeka još i Zagreb i Papuk, ali u isto vrijeme mi imamo i mentorstva, tako da nas profesori sa fakulteta mentoriraju, mi izlažemo u stvari naše planove i programe koje provodimo s djecom, oni nam daju savjete kako to unaprijediti i daju nam u stvari možda i taj dio neki pedagoške smjernica vezano za direktan rad s djecom i s mladima, što isto tako je bitno, pogotovo generacije se mijenjaju pa je onda to jedna od nama bitnog područja za razvoj.
0: Koliko škola i koje škole ste uključili izvan tog projektnog partnerstva?
1: Pa evo, izvan projektnog partnerstva mi smo uključili, znači tu je i osnovna škola Josipovaca, osnovna škola Čeminac, trgovačka i komercijalna škola Davor Milas, osnovna škola Lovas, osnovna škola Negoslavci. To je izvan partnerstva, znači tu sam nabrojala sada pet. Mi svakako, evo možda ono sad da vašim slušateljima najavim, da planiramo organiziranje tih radionica ovdje u Borovu. Da li će to sad biti 6. i 7. mjesec, ali u tom nekom razdoblju planiramo. Imamo dosta prijava iz Borova, pa onda roditelji moraju dovoditi djecu kod nas u Vukovar, pa smatramo da, s obzirom da imamo mogućnost izlaska na teren, u planu nam je onda uključiti i organizirati ovdje u Borovu. U potrazi smo za prostorom, ali evo, to će biti riješeno, tako da evo, kad to bude bilo, ja vam se najavim kao gost.
0: Ekskluzivno
1: da najavimo i taj dio programa jer se direktno odnosi na stanovnike opštine Borova.
0: Trogodišnji projekat provodite uz podršku Evropskog socijalnog fonda Plus do marta 2028. Šta nas očekuje u drugoj i trećoj godini provođenja projekta?
1: Pa evo, mi u stvari po svakoj godini provesti tih 136 radionica, 250 djece, znači realizirati studijske posjete, mentorstva, izobrazbe, tako da s tim planiramo nastaviti i u narednom razdoblju. Planiramo proširiti broj škola i možda još zahvatiti određena područja po selima. Smatramo da u stvari sada, pogotovo kada energenti su skuplji, da je roditeljima problem i vrijeme i financijska sredstva za dovoz djece kod nas ovdje u Vukovar. Smatramo da nam je lakše otići u određeno selo i provesti tamo seriju od 4, 9 ili 18 radionica. Nije bitno, ovisi od zainteresiranosti.
0: Dakle, još nije kasno, ko želi može se uključiti.
1: Naravno, naravno.

Yoshu Virmont.

0: Positiva.
1: Positiva.
0: Positiva. Positiva.
2: Gošća Pozitive danas je Martina Uglik iz Vukovarske mirovne grupe Mladih Dunav. Pored trogodišnjeg projekta Zajedno rastemo, šta bi se ovom prilikom još izdvojili od projekata i aktivnosti koje provodite s mladima?
3: Pa evo, mi u svakom slučaju imamo taj program Evropskih snaga solidarnosti, tako da planiramo jedan kratkoročni projekat, program gdje bi nam došlo 6-7 volontera na mjesec dana. Ovdje u Vukovari tu planiramo dosta aktivnosti vezano i za rad s djecom i s mladima i nekih kampova. Intenzivniji program, s obzirom da je ljetno razdoblje, da kako bi mladima u stvari djeci omogućili uključenje i da u stvari ljeto protekne u zabavi, druženju, upoznavanju i radu naravno na sebi. Svakako osim tog programa imamo još jedan program Budi neovisan iz svog, gdje u stvari jačamo kapacitete mladih na samoosnaživanju, na osobnom u stvari razvoju. To isto također provodimo u Osijeku, udruga Uzor nam je partner na tom projektu, i ovdje u Vukovaru provodimo, mi smo proveli niz radionice u srednjoj strukovnoj školi Marko Babić, s time nastavljamo i dalje. U planu je također preko ljeta nastaviti sa društvenim aktivnostima i radu s mladima. Također imamo putem zaklade Kultura Nova financiran projekat Umjetnost povezuje mentalno zdravlje. On je planiran za realizaciju u Komletincima i ovdje u Vukovaru, u okviru koje će biti održane radionice vezano za storytelling, gdje će u stvari djeca maštati, razmišljati i na taj način u stvari ćemo razvijati i određenu kreativnost kod djece i mladih, likovne radionice, glazbene radionice, radionice plesa, i nakon toga bi u svakom od tih mjesta održan jedan kulturni program gdje bi u stvari sami sudionici prezentirali ono što su oni radili sa izložbom radova i u stvari prikazali svojim roditeljima, drugoj djeci što su oni to radili. U tom projektu obiteljski centar Vukovarsko-srijemske županije nam je partner na projektu, i s obzirom da je sada u stvari započinje Evropski tjedan mentalnog zdravlja, u okviru kojeg ćemo imati najave tih radionica u gradskoj knjižnici, konkretno 4.5. i štand zajedno s obiteljskim centrom, u stvari planira se cjelokupni program za obilježavanje tog tjedna.
2: Kao lokalna Eurodesk tačka, mirovna grupa Mladih Dunav aktivno radi na informisanju mladih i zajednice, i kao ambasador spomenuli ste Evropskih snaga solidarnosti. S kakvim izazovima se suočavate u tom radu? Koliko su mladi zainteresovani, informisani o prilikama i mogućnostima kako volontiranja, tako stažiranja, studiranja i razmene mladih?
3: Pa ja mislim da su mladi dovoljno upoznati, svi su danas čuli za Erasmuse, svi su čuli za razmjene, sudjeluju. Ono što je stvari doprinijelo toj nekoj većoj popularizaciji je činjenica da su se škole uključile u Erasmuse, tako da mladi već u srednjoj školi mogu iskusiti ta neka prva iskustva, to im se naravno sviđa, i onda u stvari kroz Erasmus programe poslije, s obzirom da je Erasmus programi nisu samo namijenjeni srednjoškolcima, onda poslije kroz organizacije mladih i poslije na fakultetima se uključuju sve više i više. Mislim da dosta košnica vezano za uključivanje, recimo konkretno u Europske snage solidarnosti, te programe ima i uzna za 6 godina ono situacije, imali smo koronu, imamo sada ove sve ratove, i nekako kad je bio taj neki intenzitet odlazaka mladih u inozemstvo, tad je možda bilo onako više pitanja, a sad se to malo onako, kak da kažem,
2: stišalo
3: se, tako, ali u biti malo jesmo zatvorenija sredina za te neke iskorake, uvijek smo mi tu mame koje uvijek, joj pa gdje ćeš ti sada, zašto sad tamo, pa kako ovo, pa kako ono, pogotovo recimo za Evropske snage solidarnosti gdje mogu boraviti do godine dana u inozemstvu. To treba biti stvarno hrabra odluka, nije to baš tako, bez obzira što im je osigurano i smještaj, hrana i potporu, imaju organizacije koje učenje jezika i sve ostalo, nije to baš samo tako, ja idem. I s te strane u stvari mi dosta radimo na tom osnaživanju, zato i ovi svi drugi projekti osnaživanja mladih, da bi oni u stvari preuzeli tu neku svoju onu odgovornu ulogu koju ono stječe u stvari punoljetstvom i time. Tako da s te strane Jest, ali naravno mi imamo, tu je i Proni centar, mi dosta radimo na informiranju mladih i imate kroz infodane, kroz kampanje koje provodimo na našim Facebook stranicama, Instagram, ali evo recimo sad nam dolazi Europski tjedan mladih u okviru kojeg ćemo evo 21. imati događanje gdje ćemo u stvari mlade provesti kroz escape room, nakon toga će imati treasure hunt, to je ono lov na blago, pronalaze određenim lokacijama u gradu, mi postavljamo pitanja, oni traže koja su to pitanja, odgovori, poslije ćemo se sastati u gradskoj knjižnici, stvari prezentirati, informirati mlade njihovim mogućnostima i kroz jedan kviz na neki ipak interaktivan i zabavan način mladima. U isto vrijeme otvorena je sada i natječaj Discover EU, gdje u stvari je omogućeno mladima da ulove, tako kažem, karte za besplatno putovanje vlakom po Europi. Oni u tom paketu dobijaju određene popuste po hotelima i muzejima, tako da mogu ići grupno, mogu se prijaviti kao grupa, mogu ići kao pojedinci, mogu se spojiti sa drugim mladima iz Republike Hrvatske i znači putovati. To je osigurano samo za mlade koji su rođeni od 1.7.2007. do 30.6.2008. znači koji u tom razdoblju pune 18 godina, oni se mogu u ovom krugu prijaviti. Taj program se otvara dva puta godišnje i uvijek je prilagođen u stvari toj nekoj dobi za mlade od 18 godina. I to je samo tad.
2: Mladi, nemojte propustiti priliku. Skupite hrabrost i putujte.
3: Mislim, dosta radimo na tome kroz škole, kroz srednje škole na informiranju i mi Proni, tako da u stvari su njima dostupne te informacije, ali evo, kažem, trebaju hrabrosti, ali evo, uvijek mogu grupno.
2: Govorili smo o volonterima, vratimo se još malo toj temi. Kakva su vaša iskustva u radu sa kako domaćim, tako i stranim volonterima?
3: A ono što primjećujem u tom radu da je njima isto tako potrebna jako velika osobna podrška. Znači, tu ima svega, od snalaženja, prilagodbe. Mladi dosta danas vremena provode na društvenim mrežama i oni nemaju taj neki izravan kontakt sa mladima iz drugih sredina, gledanjem u oči, a tu recimo tu se sad susreću s takvim stvarima. Tako da kad oni dođu kod nas, mi jako moramo puno energije uložiti za njihovu stvari, taj osobni razvoj. Podršku, mentorstva, tako da su to ono svakodnevne ono komunikacije. Dosta mladih nam u zadnje vrijeme dolaze gdje sami iskazuju da dolaze sa određenim problemima vezano za mentalno zdravlje. Mi to da uviđamo također. Takvim mladima je potrebna daleko, daleko veća podrška. Naravno, ta neka i odgojna komponenta u obiteljima, pogotovo i u stranim zemljama, kod nas se razlikuje. Ali recimo da mladima to nedostaje. Nekad oni to ne mogu ni prepoznati, nekad prepoznaju, ali ne mogu pronaći izlaz iz tog stanja. Iz tih razloga neki mladi se i prijavljuju u stvari za sudjelovanje u programu, tako da u stvari na nama poprilično velika odgovornost. Nekad su te Europske snage solidarnosti, sada su se zvale Europska volonterska služba, bili više orijentirani, ono je da idemo se družiti, zabavljati i volontirati, a sada je to više na tom nekom osobnom, znači na njihovom osobnom razvoju, daleko, daleko veći trud moramo sada ulagati i ponekad sebi postavljam, ja imam dosta sad već godina za taj rad sa mladima i sve ostalo, ali da li bi u stvari kada oni dolaze u organizaciju mladi gdje su samo mladi od 18 do 25 godina, da li bi uopće mogli postići i napredovati toliko. Tako da u stvari vidim tu neku veliku komponentu koju mi kao organizacija koja već dugi niz godina provodimo, da u stvari tim mladima dosta pomažemo na tom području. Nekad je to uspješno, nekad to nije uspješno, nekad oni prekidaju programe, tako da mislim, nije ni to loše, razumijete? Vi možete otići danas u Njemačku i vidjeti, ok, ali to, ono, to nije za mene, ja to ne želim raditi. U stvari je ovo odlična prilika da mladi koji žele nešto vidjeti kroz biranje tema volonterskim na kojima žele ono raditi, vidjeti da li to uopće je za njih ili ne, a pogotovo za mlade koji bi sutra htjeli ići u inozemstvo, negdje živjeti i raditi. Ovo je idealna prilika jer mi je plaćen put, smještaj i hrana, vidjeti da li to, oni to stvari, to je za njih ili nije za njih. Tako da mislim da je to odličan program za mlade i ja bih voljela da mladi iz našeg područja više odlaze van. Oni su dosta fokusirani sad kako je program otvoren da mladi mogu volontirati i kod nas u organizacijama u Hrvatskoj, da oni to više koriste za volontiranje ovdje kod nas u Hrvatskoj nego za odlazak negdje van. Tu je i Mađarska, tu su nam okolne zemlje. Nije to, ne moraju oni ići, ne znam, ono Island, mislim mogu. Ima i programa gdje oni isto traže volontere, ali evo, može tu biti isto tako bliže. Naravno da je nekad jezik prepreka, ali to je isto vrijeme i prilika.
2: Za učenje.
3: Da.
2: Odakle vam dolaze strani volonteri i kakav je plan za ovu godinu?
3: Pa uglavnom najviše dolaze iz Španjolske, Francuske, Italije. To su nekako zemlje iz kojih se najviše mladih prijavljuje za volontiranje i uglavnom vam budu iz tih zemalja ili iz trećih zemalja. Naprimjer, dosta je sad aktualno Moldavija, Gruzija, Turska. Znači, sad mi nismo uzimali volontere iz Turske iz razloga što je zaista velika administrativna, pa taj administrativni put odobravanja viza nam je jako kompliciran. Pa onda u stvari dajemo uvijek prednost, a i sam program daje prednost mladima iz Europske unije. Ipak je to nešto što je financiraju zemlje iz Europske unije i više je program usmjeren na Europsku uniju, sam po sebi. Tako da imamo i neka ograničenja oko broja primanja mladih sad od ove godine vezano za primanje mladih iz trećih zemalja.
2: Gdje najčešće volontiraju mladi volonteri iz inostranstva kada dođu na vukovarsko područje?
3: Pa ovdje kod nas u Vukovaru. Znači mi dobijamo akreditaciju, navodimo lokaciju gdje će se provoditi aktivnosti. Naravno, mi kad imamo aktivnosti neke u Osijeku, naravno da oni idu s nama i da rade na našim aktivnostima gdje god ih mi provodimo, a to bude. Sad to bude kod nas u organizaciji, oni odlaze u škole. Evo sad su nedavno imali volonteri prezentaciju Italije i Francuske u osnovnoj školi u Negoslavcima. To je ono zanimljivo jer otvara mogućnost da mladi pitaju s našeg područja mlade iz inozemstva o njihovim zemljama. Tako da, evo, kombiniramo škola, lokalna zajednica, udruga, sam grad i to je to.
2: I prilika da se mladi s našeg područja upoznaju sa kulturom, jezikom zemalja iz
3: Da, definitivno. Definitivno. Znači, mi imamo dosta, kad nama dođu ti mladi iz inozemstva, dosta mladih iz područja našeg grada i srednjih škola voli njih upoznati, družit se, tako da nam se onda i oni uključuju kao lokalni volonteri u određene akcije ili dolaze jednostavno na druženje. Sad već sve više bilježimo, s obzirom da škole imaju volonterske centre, da ta neka suradnja između volonterskih centara unutar škole i nevladinog sektora je intenzivnija.
2: Šta su vam ciljevi u nekom budućem radu s mladima kao organizaciji?
3: Mi želimo nastaviti zaista u tom nekom dijelu koji se odnosi i na razvoj osobnih vještina mladih, u stvari osobnom razvoju mladih, ali svakako i na vještinama i znanjima koji mogu doprinijeti sutra za zapošljavanje, za komunikacijske neke vještine, ali i ta stručna. Otudi te STEM aktivnosti koje provodimo i mi stvari želimo stvoriti neku priliku mladima da se susretnu i da rade. Razumijete, neki mladi koji dođu prvi put u svom, uzmu kameru u ruke, upoznaju se s određenom vrstom tehnike, imaju prilike napraviti određene stvari i to je njima ono što je zanimljivo. Neki dolaze samo zbog druženja, nekim je zanimljivo druženje. Tako da u stvari prema interesima mladim, ali ono što je bitno da oni razvijaju svoje potencijale, da pronalaze svoje potencijale za mlade, da razmišljaju, maštaju, budu kreativni, a to mislim da mi kroz nevladin sektor kao oblik gdje koristimo neformalno obrazovanje zaista možemo pružiti mladima i taj neki individualni rad jedan na jedan.
2: I vi u nevladinim organizacijama prolazite isto edukacije kako bi bili u trendu?
3: Naravno i prolazimo edukacije, ali svakako i mi radimo sami na sebi, razumijete? Svaka generacija mladih u tim nekim intervalijama i mi se moramo mijenjati. Ne mogu ja imati sada sa svojih 50 godina jednake stavove. Moram upoznavati, moram njihov jezik upoznavati. Znači, mi nekada na ono nesvjesno sada kad dođete 6-7, kad kažete, onda svi tu nešto skoče mladi, oni krene smijeniti. smijeh, ali ja to moram znati, ja moram znati sve trendove s kojima se mladi susreću da bi uopće mogla raditi s mladima, tako da je to u stvari s jedne strane je izazovno, s druge strane u stvari osjećate se mlađim, tako da to jako pozitivno utječe na, na naš rad, evo, da budem iskrena.
2: Evo, aktivni ste i na društvenim mrežama, objavljujete aktivnosti, na koji način se mladi mogu uključiti?
3: Da, evo, ja pozivam, znači, i roditelji, i djecu, i mlade da prate naš i Facebook stranicu, Instagram stranicu, malo sa TikTokom još nismo ali to će biti uskoro, u stvari da se informiraju svim aktivnostima, da se uključuju, da dođu, da vide, naravno ne kome se svidi, kome se ne svidi, ne mora dolaziti, uopće nije bitno, samo prilika. I koristimo alate za uključivanje i mladih i djece, možda nekih i mladih roditelja, tako da sve je u biti otvoreno, tako da evo ja pozivam i da, znači, prate da dođu na naše aktivnosti, da nas pozivaju, da dođu ako trebaju ovako preko dana, upoznaju se, halo, šta vi radite, šta vi to radite s djecom i s mladima. Pa evo, Voćarska 17, svaki dan smo tamo od 9 do 3, to je baš ono vrijeme kad nam ured radi i naravno prema kalendarima aktivnosti i pozivima koje objavljamo na našim društvenim stranicama, web stranici, poziv je svima otvoren.
2: Hvala na razgovoru i sve najbolje buduće.
3: Hvala vam.
2: Vama, poštovani slušalci, hvala na pažnji. Slušali ste još jednu pozitivu Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Borislav Vuković, Srđan Knežević i Srđan Bošnjak. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Do novog susreta za 14 dana, srdečno vas pozdravljamo.
0: Pozitiva.
1: Pozitiva.
0: Pozitiva.
4: Emisija o mladima i za mlade. I za mlade. I za mlade. Budi pozitivan, budi cool, budi cool, budi cool, budi cool.